0: tõesti olen oodanud, et mees suutleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
0: Okay. No nagu, et esimest suutlust.
1: Ikkagi mees võiks nagu olla
0: kutagi see. Kuidagi millegi pärast, aga tea, saan ka aru miks sellepärast, et tundub nii irmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed.
1: No Eesti mees ilmselt suudleb või noh, alustab, on julgem suudleja ka siis, kui on juba, ütleme, paar kesvamärjukest ära joodud. Nii et
0: selles siis mõttes... kui lõhnast juba tunned, mis joodud on.
1: siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tunnud.

0: Star FM Eesti.
1: On jälle aeg selg sirgu lüüa ja heita

0: tõesti olen oodanud, et mees suutleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
0: Okay. No nagu, et esimest suutlust.
1: Ikkagi mees võiks nagu olla
0: kudagi
1: see.
0: Kudagi millegi pärast, aga tead, saan ka aru, miks sellepärast, et tundub nii irmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed?
1: No Eesti mees ilmselt suudleb või noh, alustab, on julgem suudleja ka siis, kui on juba, ütleme, paar kesvamärjukest ära joodud. Nii et
0: selles siis kui lõhnast juba tunned, mis joodud on.
1: siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.

käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahti.

Radio Star FM Eesti.

0: tõesti olen oodanud, et mees suutleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
0: Okay. No nagu, et esimest suutlust.
1: Ikkagi mees võiks nagu olla
0: kuidagi see. Kuidagi millegi pärast, aga ja saan ka aru, miks sellepärast, et tundub nii hirmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed.
1: No Eesti mees ilmselt suudleb või noh, alustab, on julgem suudle aga siis, kui on juba, ütleme, paar kesvamärjukest ära joodud. Nii, et
0: siis mõttes... kui lõhnast juba tunned, mis joodud on.
1: siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.

sjælkinn í mig Masi sama Thomas Gessu júrði Rómas Næna Komas Kæna Nopoli Ollina En restaurani lavalt silmis läike kaval Amoi Eftur Jutloi Tervitus nimellinen See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle ainult hulle.

0: kui sa oled poodi. Ostad salatid, ma isegi vahel ostan, sest need on mingid sahtlase salatisegud, eks ole, siis on need rukkola ja need on ju enamus ju kõik pakkides ju.
1: Ja need on pakkides ja mina ostan mõnikord ka lõunaks, haaran kiirelt kaasa, on see mingi Ceesari salat või midagi muud, siis ma haaran kaasa.
0: No sa räägin nüüd sellest valmistoidu saatist, aga mina räägin nagu lehtsalatist. Vaata need, mis on pakikesed sellised.
1: Ja mille sa ise teed salatid?
0: Okay. Just.
2: Mina pean tunnistama, mina neid ei osta.
0: Ei osta,
2: ei,
0: sulle ei meeldi salat.
2: Mulle ei meeldi, ma ei suuda rukkolat sõia. Minu jaoks on rukkolal mingi selline spetsiifiline maitse ja ma ei suuda seda süüa ja ma ei saa aru, noh, tellides sageliga toitu koju, lihtsalt topitakse seda rukkolat. No ütleme, mõnikord sul on kausi sees, on paver kausi sees on selline, noh, pool on rukkolat ja siis seal all on natukene siuke pool, teine pool on siis seda pastat või päris sööki, mis sa tellised.
0: Aga võibolla sa tellised rukkola pizza?
2: Ei.
1: Aga rukkola pizza ei ole ka mitte või?
2: Ei, ma ei telliks mitte kunagi rukkola pizza.
0: Minul muide oli, mul oli natuke aega sama teemaga, nüüd on rukkola mul üks lemmik, ma pigem võiksin seda väga hea meeleks viia, minu arust annab väga hea maitse toidule juurde. Mida ma ei söö on võibolla see... mis seal tais kogu aeg pannakse, mitte see koriander. See mulle on
1: aga koriandriga on ju see, et osad inimesed tunnevad, et see on seebi maitsega, see on täitsa geneetiline
2: erisus. Mina tunnen, et näiteks miks ma ei söö seda rukkolat, minu jaoks on rukkolal, uskuge või mitte, seapekki maitse. Seapekki või noh, ma ei tea, kas
0: üldse seab, ei suuda
2: ma ei tea, kas nüüd nagu seapekki või noh, üldse nagu pekki mingi pekki maitsa ja pekki ma noh, paraku ka juba lapsest saati pole söönd, et
0: ei suuda kuidagi samastuda, et ta üldse isegi sarnane oleks
2: inimese, aga... noh, ongi täpselt nagu sa ütlesid, et mingi seebi maitse, eks ole et noh, see on, ongi erinev
0: Toidu teadlane hoiatab supermarketites müüdavate pakendatud salatilehtede eest, kuna need võivad olla saastunud haiguse tekitajatega, mis põhjustavad tugevat oksendamist kõhulahtisust ning võivad nõrgema tervisega inimesel üldse saatuslikuks saada. Ja need salatilehed, salatid ja lisandiks serveeritavad salatid võivad eksperdi sõnul põhjustada nakkumisi ja ta ütleb, ta miljon aastat ei võtaks ühtegi pakendatud salatid poest. Nüüd tuled selle
1: siis?
0: Uudisega nüüd lagedale ja siis pannakse poepilt, kus on neid salatikotikesi terved riiulid täis.
2: Peale seda, kui me kõik oleme rukkolat ja igast muud asju omale sisse saada. Kuule, aga võibolla vaata, noh, täna vaata, sa rääksid, et see võib tekitada iiveldust ja oksendamist. Võibolla selle nimi ongi sellepärast pakisalat. Vaata, et moodsas keeles öeldakse ka, kui inimene läheb näiteks, eks ole, oksendama, siis inimene pakib.
1: No. Ot, ma arvan, et see ei tule sellest, sest sõna pakkima ja pakk on ikkagi etümoloogiliselt vist teise tähendusega.
0: Aga võibolla kaudselt.
1: Ei, aga selles mõttes, et kui sulle jääb niimoodi see sõna meelde, siis no, lolle lahendus ei ole, peasid need toimivad.
2: Ei no, ma räägin, et see on, ma üritsin nüüd nalja teha, aga ma väga vabandan, kui ma teie peent huumoris hoont riiosin.
0: Haiguse tekitajad paljunevad salatikotist rohkem kui 1000 korda paremini isegi siis, kui seda hoitakse külmkapis ning nad kinnituvad plastiku külge, ütles siis Leicesteri ülikooli mikrobioloogi doktor Primrose Freestone on tema nimi.
1: Aga tead, mis mina ütlen selle peale?
0: Primrose.
1: Tegelikult, kui ma ostan neid salatikomponente, siis ma olen just nimelt võtnud selle pakendis salati selle pärast, et mulle tundub, et ta võiks olla puhtam.
0: Ja, sama.
1: Et kui mul on... Ma olen ostnud ka need, mis on seal poti sees, aga siis ma mõtlen, et kõik siin poes käivad ja kõik tolmneb ja kõik on välis jalanõudes, et mulle tundub, et seal pakendi sees ta võiks just kui olla nagu bakteritest
2: eemad. Kus poti sees?
1: Ma kõiakse vaata poti sees ka.
2: Just.
0: Nad tegelikult ei mõtle seda niisama välja tegemist on siis toiduteadlase ja doktoriga ka ja USA's oli see suur probleem, uuriti, miks inimestel on see kõhulahtisus ja kõik ja nüüd ütleb, et see sama kõhulahtisuse parasiit tsüklosporia.
1: Põhjusõnaga see parasiit?
0: Tsüklosporiaas.
2: Tsüklon.
0: On sellel...
2: Tsüklon.
0: Ott, taltsutan korra ennast. On sel suvel tabanud juba kümneid tuhandeid ameeriklasi ning nüüd levib siin samas Euroopas ka. Nii et see on tegelikult uskumatu ja päris tuleb mõelda selle peale. Ma ei tea, mina ka võtan seda väga lihtsalt seda salatit ja kui ma rukkolan, tostan, ma ostan ka pakki sees ja panen pitsa peale.
1: Ja kus juures ma pean tunnistama veel seda, et kuna ma hakkan seda salatit tegema, siis tihti peale ma mõtlen, et okei, kas ma nüüd pesen või ei pesen, ja. Siis kui ma pesen, siis ma pean teda nagu veits kuivatama, muidu see salat on mul kohe nagu vesine, aga no see, mida sa mulle praegu räägid, paneb ma mõtlema, et ma peaks pigem lausa kaks korda pesema enne, kui ma
2: seda pesema kindlasti.
0: Siin öeldakse, et seda eriti hoolikalt peab pesema just seda pakki salatit, et see on kohe kindlam, kui üldse seda võtad. Et ma ei tea, ma ei oska nüüd öelda, ma ei ole vist nii, et kui ma nüüd poodi lähen, siis ma kindlasti seda enam ei võta.
1: Mul ei ole alternatiivi ja salat mulle just. Meeldib, nii et ma ostan suure tõenäosuse kõikka.
0: Alternatiiv paned sinna peenrasse mulle kasvama salat.
1: Tõsi, aga noh, jah, siis peaks olema see peenar on ju.
0: Tõsi.
1: Aga no akna peal äkki saab ka midagi kasvama.

0: me hakkame rääkima longevity'st ehk kuidas oma bioloogilist vananemist aeglustada, elada näiteks 100-aastaseks ning elada vanana vitaalset tervet elu. Jaana Sandberg on meile külla tulnud. Tere hommikust!
1: Ja tere hommikust!
0: Sina nüüd kaotsid 200-aastane elada, jah, umbes?
1: Absoluutselt jah, et päris nii lihtne seda ei ole ja hakkame kohe rääkima, et mis need elementid on, et sa mainisid elada 100-aastaseks, et see ei ole tegelikult ainult mitte miinimum vanus, tõesti, see 150-200 aastat on täiesti tulevik.
0: On see päriselt ka nii või on see natukene mingi uhumaailm või me saame päriselt oma eluiga kuidagi pikendada?
1: Ja meil on võimalik teha seda läbi erinevate elementid, et kõige olulisem on see analüütika, et me ikkagi saame muuta seda, mida me analüüsime ja mõõdame ja sealt läbi siis läbi erinevate tehnoloogiate olukorda parandada.
2: Aga kust peaks inimene nagu alustama, ütleme, või mis vanusest või mis peaks olema need, mis peaks olema see nii-öelda selline see tõukav jõud selleks, et inimene hakkaks mõtlema rohkem selle peale, et võt nüüd tänasest ma hakkan tegelema enda vanuse võitlemisega.
1: See on otsus ja nii kui inimene, ütleme, plus 40 võiks olla see soovituslik vanus, mille inimene võiks hakata regulaarselt enda tervist kontrollima. Ja just nimelt sellepärast, et ta jääks terveks. Loomulikult, kui inimene tunneb ennast juba kehvalt, et siis oleks aeg nagu kiiremus korras tegutsema hakata, sest elu on meil üks. Kui nüüd rääkidagi sellisest analüütika poole pealt, siis on erinevad veremarkerid, need on väga spetsiifilised, mida on võimalik kuurida. Ja tänasel päeval, miks me räägime siin tõesti ulmeliselt tunduvalt 150-aastaseks elamisest, on see, et tehisintellekti areng annab meile võimaluse analüüsida väga erinevalt, kui see oli 5 või isegi paar aastat tagasi. See tohutu hüppe, mida tänane maailm tehnoloogialaselt teinud on, et see on, vaat see on täna ulme, mis on tegelikult täielik reaalsus.
3: No kui sellest longevitist rääkida, siis tehnoloogia ettevõtte Brian Johnson on selline kõneisik, kes tegelikult kulutab ju miljoneid, et seda bioloogilist vananemist aeglustada. Kas see on siis tegelikult selline rikast inimeste privileeg, kellel on raha ja võimalus siis teha neid erinevaid protseduure ja muud, mis sinna juurde käib?
1: Ja kindlasti on see rahaline väljaminek, aga võibolla ta pole isegi mitte väljaminek, vaid investeering. Ja kui me hakkame vaatama elu väärtust, siis täna oma tervisest hoolitsemine on nii palju odavam, kui pärast tagajärgedega tegeleda.
3: No see Brian Johnson on isegi lastud oma teismelise poja vereplasmat, ma saan aru endale süstida, et kas see kõik tähendabki tegelikult selliseid ekstreemseid protseduure?
1: Absoluutselt mitte. Tänapäeval on longevity maailm sellel nii palju erinevaid protseduure, mida inimene annab, mida saab ette nagu võtta. Väga teadlikult tuleks valida, mida võtta, mida jätta. Et tänapäeval see longevity on selliseks trendiks, ta ei ole tegelikult ainult trend, ta ongi tuleviku suunda, millest on väga palju hakatud rääkima. Ja see, et see ei ole päris niimoodi, et nüüd ostame longevity paketti 5000 euro eest ja elame 5 aastat kauem, et päris nii nad asjad ka ei käi. Et väga oluline on spetsialisti valik, doktor, kes inimesega tegeleb, milline on selle kliiniku võimekus tehnoloogialaselt, see aparatuur on ka väga-väga kallis ja et teada siis nii-öelda selle spetsialisti nõul, kust alustada analüüsimist ja mida saab täpsemalt ette võtta.
0: Lõpuni nüüd päris täpselt ei saa aru, kas see tähendab seda, et me peame toituma teadlikult, ma ei tea, elama tervislikult ja kõik need asjad või see on siis mingi aparatuur, kliiniku, ma lähen ja mind aidatakse või mis see täpsemalt on?
1: No mis on longevity näitaja, et see kindlasti on, kui sa mainisid, on toitumine ja see toitumine on siis ka tegelikult võiks isegi soovitada teostada mikrobioomi analüüsi, see on bakteriaalne analüüs, see näitab inimese mikrobioomi olukorda. See annab ka väga võimsad toitumissoovitused, et
0: mida jätta, mida võtta?
1: Ja just nimelt vastavalt lähtuvalt siis inimese mikrobioomile, mitte ainult verele. Toitumine siis on kvaliteetne uni, sellepärast, et väga paljud inimesed võibolla tunnevad ennast ära, et kui ärgata hommikul väsinuna, ehk siis ja lastakse selle sama auru peal edasi, sest peab ju tegutsema, asjad tulevad peale, elu on kiire, kuid inimese keha taastub läbi korrektse une.
2: Aga tegelikult ju ütleme tavainimene, kellel võib-olla noh, sellist suurt rahalist võimekust ei ole, ütleme minna rakutasandile, et tegelikult me ju saame mingil määral ikkagi kõik alustada sellega, et me noh, mis iganes ongi alkoholi tarvimise vähendamine, igasuguste muude meelemürkide vähendamine, korralik uni, tervislik toitumine, sportimine, et, et kõik see on ju tegelikult, noh, me võime ju rakutasandil teha, ütleme neid, noh, seda, seda biohackingut, aga, aga samas ikkagi kui inimene tegelikult elab nii-öelda eraeluliselt ikkagi elu põletavat elu, ega siis vist sellest väga palju kasu ei ole.
1: Väga, väga hästi öeldud ja et see ongi see sisemine otsus ka, et hakata oma elukvaliteeti parandama ja teinekord mõned asjad võtavad aega, aga oluline on see hea enesetunne, mis inimene see läbi saavutab. Et tõesti neid elemente, mida endaga ette võtta on väga palju ja kuskilt peab alustama, aga eelkõige ka väikestest asjadest on võimalik. Näiteks toitumise muutmine, inimene võiks kuulata oma keha rohkem, et ta saab aru, mis talle sobib, mis ei sobi. Mõni asi pannagi nagu kaalukausile, et okei on, et no hästi lihtne näida, et kui ma seda nüüd söön, kas ma tunnen peale seda ennast paremini või ma olen tohutult väsinud, et toit on meie peamine energiaallikas, et me peaksime seda ikkagi võtma selliselt, et see annab meile energiat, mitte ei võta.
3: No lisaks sellele toitumisele unele, tegelikult selle on Longevity ümber on ju terve tööstus, siin on pikk nimet rida, geenitestid, hormoonid, toidulisandid, külmateraapia, punane valgus, paastumine, erinevad süstid, infusioonid. Kuidas eristada seda, mis on päriselt see, mis sind aitab ja toetab ja mis on lihtsalt hästi turundatud?
1: See nüüd oleneb jälle spetsialistist, kes seda soovitab ja üldiselt kõik need asjad, mida sa nimetasid, on täna teadusliku väga tugeva taustaga ja kõike korraga ka ei ole mõtet. Sellepärast, et näiteks ütleme jälle, et kui inimene on analüütika ära teinud, ta võikski sammult siis hakata siis jällegi vastava spetsialisti soovitusel järjekorras mingisuguseid asju tegema. Et need, mida sa nimetasid, need tegelikult kõik toetavad üksteist.
2: Aga ütleme, et kui, noh, kui tõesti inimene elab sellist tervislikku elu, magab normaalselt ja trenni toitub normaalselt ja mõtleb, et noh, ikka on vähe, ikka tahaks midagi midagi veel juurde, aga noh, vat ei tea mida, et millised on need, võibolla kas oskate te soovitada, mis millised on need näiteks mingid toidulisandid, mida mida võiks võtta või, või mis on see top 3 nii-öelda selline stardipakett, mida võiks teha lisaks tervislikule eluvisile.
0: Vaid mõtleb ise enda peale, vaata, ta ei joo peale. Enam käib trennis, nüüd ta ei tea, mida ta veel peaks sööma.
1: Ja. Väga eeskujulik, need top 3 toidulisandit, mis on tänaseks nagu niimoodi välja öeldud enamik ka selliste omala spetsialistide poolt on näiteks omega 3 rasvhapped.
2: Söön.
1: Väga hästi ja see on ajule kasulik. Siis magneesium, magneesiumglütsinaat, mis on siis üks paremini nimenduvaid vorme. Et see on siis stressi vastane. Ja näiteks kreatiin, mida on kasutatud siis lihasmassi kasvatamisel, aga mis täna näitab ja mis on väga soodne lisand tegelikult.
2: Ja see on ka tegelikult ju vaimsele tervisele
1: täpselt nii,
2: kasulik.
1: Täpselt nii, et sellest on alles hiljuti hakatud rääkima, aga ma korra toon selle toiduteema ka, et tänane olukord toitumisel ei ole selline, nagu ta oli ka näiteks, ma ei tea, 10 aastat tagasi, sellepärast, et tänane maapind kasutatakse väga palju kunstväetisi, mis on hävitanud mulla mikrofloora, aga mullas elavad bakterid. Aga mulle selavad bakterid peaksid mulda tootma mineraale. Ja kui see muld on mineraalide vaene tänasel päeval läbi kõikide nende sekkumiste, siis see tomat, mida me seal kasvatame, ei pruugi olla nii toitaine rikas, kui ta oli aastaid tagasi. See tähendab seda, et inimene ei saa sellest toidust täna piisavalt toitaineid kätte ja võiks noh, tarvitada midagi lisaks. Aga jällegi vastavalt analüütikale, mitte suvaliselt, vaid see just, millest tal paras jagu puudus on. Jälgid oma tervist, teha järgmised analüüsid, vaadata, kas tal hakkas parem ja teine pool on jah siis see analüütika.

0: meil on külas Jaana Sandberg ja me räägime sellest, kuidas ikkagi bioloogilist vananemist aeglustada. Me räägime siis longevitist. Pisut juba rääkisime sellest ka, aga Jaana, sa oled ise ka päris korraliku elumuutuse läbi teinud. Kuidas ise jõudsid selle juurde üldse?
1: Jaa, neid põhjuseid on mitmeid, et meditsiiniturismiga ma olen lähedalt kokku puutunud ka läbi isikliku kogemuse, et võibolla see teekond saigi alguse siis sellest, siis kui märkisin kunagi haiglavoodis, minu keha oli üle 100 kilo, see ei olnud sellest, et ma sõin palju, vaid see oli sellepärast, et lümfisüsteem oli blokeerunud. Ja siis kui märkisin, siis ma mõtlesin, et okei, et siin elus peab olema midagi enamat, et ma tahaks ikkagi saavutada väga ilusat välimust ja väga terve olla ja väga kvaliteetselt ja hästi elada. Siis järgmiseks põhjuseks oli minu ema surm. Tema oli samuti meditsiinitöötaja. Me otsisime toona siis erinevaid vähiravikliinikuid üle terve maailma, et soovisime pakkuda talle ka noh, kõige maksimum lahendust. Ja me tõesti ei osanud midagi muud teha kui googeldada, et aga sellest siis tookord tegelikult ka ei piisanud. Et. Ja siis kolmas põhjus on see, et mul endal oli üks ebaõnnestunud iluoppe, mis tõttu ma pidin otsima ka siis välismalt lahendusi, et arsti, kes mind korda saaks teha. Et need on sellised hästi suured põhjused minu isiklikust elust, mis andis mulle nagu selle jõu ja selle kire tegeleda siis meditsiiniturismiga ja leida siis sellised ja inspekteerida erinevaid kliinikuid üle terve maailma ja pakkuda inimestele parimaid lahendusi, et juhul, kui nad ei pruugi seda kodumalt leida. Et tegelikult on meditsiiniturism maailmas väga levinud ja inimesed reisivad selle eesmärgil. Üks kõik, kas siis ongi see, kas siis ja wellness või selle sama longevity, nad teevad mingid protokollid, nad saavad kuju kaas edasised suunada või siis on see, et nad, ma olen nii palju inimese näinud, kes tegelikult saavad täiesti uue elu ja see on ainult rõõmustav.
2: Sa mainisid siin praegu see longevity kõrval ka wellnessi, mis on nende kahe erisus?
1: Longevity on selline, mida me kuidas me mõtleme, millised me tahame 10, noh, näiteks 50 või 20 aasta pärast tunda ja elada.
2: Ja.
1: Sellepärast me analüüsime ennast, teeme väga põhjaliku uuringuid. Wellness on pigem see heaolu pool. Et longevity tähendabki siis pikaealisust, et me suuname selleks, et mitte nüüd võimalikult kaua ja 150 aastaseks elada niisama, vaid et me oleme ikkagi väga terved seal juures ja et päriselt nagu saavutame midagi rohkemat elus. Ja heaolu pool on siis jah see, et me lähme sõidame näiteks heaolu spaasse, me laseme teha seal massaaž ja protseduure, näiteks supleme seal termaalvete basseinides, mis on Itaalias väga, väga populaarsed, näiteks muideks, mida Itaalia arstid retseptidena välja kirjutavad. Et kui inimesel on mineraalide vaegus, siis nädalaene kuur termaalvetega basseinides loodus likud mineraalveed taastavad siis inimese keha.
0: Kas Jaana mõni reede õhtul klaasi veini ka võtad või need on nagu kõik nüüd igaveseks kriips alla tõmmatud?
1: Mina olen alkoholi vaba, sellepärast,
0: oled,
1: et see ei pakku mulle pinget, jah.
0: Et tähendab, et siis mina seda longevityt teha ei saa, kui ma ikkagi ühe õlle taan reedel saunas juua.
1: Absoluutselt mitte, kõik on tasakaalu küsimus.
0: See oli praegu parim uudis, mis sa mulle ütlesid. Ma ütlen sulle lauselt.
3: No võt, jah, aga sul ju nagu minulgi vanasti, noh, ühe õllega asi ei piirdu ju.
0: No see on tõsi,
1: jah. See on juba teine küsimus.
0: Ja, no jah, aga siis peale seda õllega, mis ma olen teen need proovid ja asjad, ma saan teada, et näed, mineraali paigast ära, teen need jälle tasakaalu.
3: No seda küll, jah.
1: Aga sellega, mõtleme nüüd, üks päev on kaotatud või isegi kaks või mitu.
0: See on tõsi.
1: Keha vajab taastamiseks väga palju aega ja kus juures on hästi hea teema, sest tegelikult on see, et üks asi on meie võimekus. Näiteks mõni, ma ei tea, jookseb 60 meetrit kiiremini kui teine, et ta nagu oleks võimekam. Aga väga oluline longevity nagu element või see pikaealisus element on see, et kui kiiresti meie keha jõuab taastuda. Et see üks kaks olut, mida sa räägid ja kui see ei avalda sinu tervisele mitte mingisugust nagu nähtavat, et sa tunneksid võibolla kehvast ennast, siis see
0: tunneks väga, tunnen väga hästi.
1: Peale seda.
0: Ja, ma tegelikult pean ütlema, et minul on nagu nii alasti. Minu keskmine uni on 5-6 tundi ööpäevas. Seda on väga vähe. Ja täpselt see, kui ma tundsin ennast ära, kui sa ütlesid, et magamine on äärmiselt oluline. Et siis suvel on sellega ikkagi väga pahasti ja ma tunnen seda, et tegelikult peaks rohkem magama, et see taastub palju paremini ära. Et see on täiesti õige jutte.
3: Ja, aga tegelikult ju see longevity on ka, ütleme selline, noh, ütleme, seal on ka see vaimne pool väga oluline. Et kui sa ikkagi teed ju paar õlut ära, sul läheb kohe tuju heaks, eks ole?
0: No ma ei tea, mis me nüüd selles õlles nii kinni oleme. Näiteks Ott magab nii kaugi ta tahab, sest ta tuleb tööle ka niimoodi, millal ta ise tahab.
3: Jaa, jaa, mis aga tööle ma ei tööta siin?
0: Kus saab rohkem informatsiooni sinu kliiniku kohta või kus saab rohkem tutvuda ja võibolla pöörduda, kui keegi tundis ennast ära ja tahab ka seda lähemalt uurida?
1: Mul on siis Eestis ettevõte Biomeem ja meie kaudu saab siis käia maailmas, üle terve maailma erinevate partnerkliinikute juures, et meie suuname siis erinevatesse kliinikutesse. Jah, ja mina olen Jaana Sandberg ja minuga võib vabalt siis ühendust võtta, et ma saangi suunata ka siis erinevate spetsialistideni ja siis vastav tiiv saab siis täpsemalt edasi toimetada ja tegeleda. Et oluline on alustada ja et elu on ikkagi kõige kallim vara ja et seda hoida.
3: Aga mida öelda inimestele, kes ütleme siis lisaks nüüd kõikidele nendele omega kolmedele ja kreatiinidele ja magneesiumitele veel lisaks võtavad mingisuguseid toidulisandid aalamaid ja ma tean paljud tarvitavad Q10 või NAD plussi või ma ei kujuta ette mingisuguseid muid toidulisandid, et kui kust jookseb nagu see piir ja kui tõhusad üldse sellised nagu lisatoidulisandid on näiteks nagu Q10 või NAD pluss?
1: See nüüd väga oleneb toidulisandi kvaliteedis. See oleneb kelle ajast, millal võtta, millega võtta. Magneesium on näiteks soovituslik õhtul võtta, omega 3 rasvase toiduga koos. D-vitamiin on üks hästi olulise element, et ta on väga tugevalt, see võiks olla üks esimese asju, mida tegelikult.
3: Aga need, ütleme, need on ka ju tegelikult väga siuksed, nagu eks ole testipõhised, et D-vitamiini tase ju võib ju liikuda. Sul võib olla üks kuu ta liiga kõrge, teine kuu liiga madal, eks ole.
1: Ja ärgem unustagem probiootikume, et meil on bakterid rohkem, kui meil on keharakke. Ja läbi aastate me oleme teinud ka sellist laastustööd, oleme hästi palju sekkunud. Üks kõik, mis keha kreemid me kasutame, et nad on ka sünteetilised, eks ole, nii et imenduvad läbi nahaorganismi, nahku meie inimese kõige suurem organ. Et probiootikum kvaliteetsete probiootikumide tarvitamine on nagu tegelikult põhiline baas.
0: Ma tean, et suur otsa saad eetriväliselt teha oma selle face-to-face kohtumise ära, aga meil on aeg otsa saanud ja anname väga täname, et sa tulid meile külla ja tegelikult rääkisid väga põnevat ja väga põnevast asjast ja päriselt ka me peame oma tervisele ikkagi tähelepanu pöörama ja mõtlema, mida me teeme.
1: Aitäh kutsumust ja nii palju on me rääkida.
0: Arvata võib.
1: Ja,
0: aitäh ja edu ja jaksu sinu tegemistes.
4: Augustis ootab top-autos super pakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmekätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top-auto, sinu Opel, sinu tee. Vankumatu tantsumasina Lexsoul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas juba sel reedel 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.

0: tere hommikust! Palju õnne Eesti, saame öelda, eile oli taas iseseisvumispäev ja kenasti on Raadio Star FM nüüd täna reedel 21. augustil ka korraks tööle tulnud. Hommikuprogrammis on Karine Jessica Kosta, tere hommikust!
1: Tere hommikust!
0: Mina, Andres Puusep, ka siin olemas kenasti ja kas sa näed, Ott Lepland täitsa õigel ajal kohal niimoodi, et tere hommikust!
2: Tere hommikust, no ei saa ju, kui eile oli ikkagi niivõrd tähtis päev, siis ka mina lõin täna juba varakult nii-öelda pusalt tolmu puhtaks ja tulin õigeks ajaks.
1: Tubli, kas eile hommikul ka kogemata lükkasid kelle edasi? Noh, et jäi vanast harjumusest peale.
2: Ei olnud. Eile ma kusjuures täitsa ilma äratuseta ärkasin, et ikka siiski vaba päev.
0: Eile oli taas iseseisumispäev ja kui ma mõtlen nii tähtsad päeva ja Ott Leplandis, see kuidagi käib nagu käsikäs. Kas oli mõni kontsert ka sulle eile, kus sa esinesid?
2: Jaa, oli. Me olime siis Birgit Sarrapi ja politseiorkestriga, olime siis Tallinnas Harjumäel ja tegime seal ühe sellise väga muheda Eesti Vabariigi sünnipäevakontserti.
0: Oi, kui tore!
2: Kus me siis, jah, kantsime ette erinevaid Eesti muusika klassikaid ja muidugi laulsime ka isamaalise laule, nii et oli väga sümpaatne.
1: Mis see sinu lemmik on isamaalistest lugudest? Mis on...
0: Harjumaa.
1: Andres, sina saad ka pärast lauda.
0: Harjumaa või?
1: Tema laulab nii seda laulu. Aga...
0: Vabandust, kui ma eksisin. See on nii püha lugu, et seda ei tohi muuta.
2: Jah, nüüd vaatas, et sa nurga taga peksa.
0: Ei, ma mõtlen, ega pühasid lugusid ei tohi muuta. Palun vabandust, Karine, et ma vahel segasin.
1: Ei ole hullu. Aga Ott, räägi, milline sinu lemmik on sellistest isamaalistest lugudest? Võibolla näiteks eile tuli esit sulle midagi?
2: Eile ei tulnud, aga ma peaksin ikkagi ütlema, et noh, ütleme, kõige rohkem on mind ikkagi mõjutanud Tõnis Mägi Koit.
0: Aa, jah, väga ilustunud.
2: Et see on ikkagi laul, mis on kuidagi lapsest saati, see on jätnud, noh, mitte ainult mulle, aga ma usun ka väga paljudele teistele eestlastele siukse sügava mulje. Juba
0: see on väga võimas lugu ka.
2: See on väga
0: tõesti. Selline kuidagi nagu läheb seest kohe kuidagi nagu niimoodi ääredaks ja kuidagi nagu külma värinad ja kui see nagu ikkagi õige koht ja seda kuuled ja kaas laulad, siis ikkagi on nagu, no see on nagu püha asi, inimest tõus püsti kohe ja kuidagi nagu ikkagi see...
2: Aga muidugi ka Alo Matiiseni viiest isamaalisest laulust kindlasti siin surmani.
0: Aha.
2: Ja muidugi ka Tõnis Mägi palve, et need on sellised, noh, jah, siuksed südamelähedased lood.
0: Väga tore, aga igal juhul meie oleme nüüd kõik kenasti siin, peame selle reede kuidagi vastu pidama ja siis saab jälle minna nädal vahetust nautima, kuidagi nagu aju nagu töötab teistmoodi, kui see nagu on ära ekseldatud, kuidagi nagu vabapäev, siis ei ole vabapäev ja siis see on nagu kuidagi nagu tööl, siis ei ole tööl ja nagu ma ei mitte midagi aru, selline esmaspäeva tunne,
1: aga samas mis võiks olla mõnusam kui see, et sul on esmaspäeva tunne, aga tegelikult on reede.
0: Ja. Ma ei tea, mis võiks olla mõnusam. Noh, võib-olla mõni asi küll.
1: No, ma ütlen, et minu mõelest ikkagi võiks kohe hommikus saadik väga positiivne tuju juba olla.
0: Absoluutselt.
2: Aga ma usun, et ka paljudel eestlastel võib-olla, noh, kes ei lähegi täna tööle, eks ole, et ju nii mõnelgi.
1: Pikk nädalavahetus.
2: Võib-olla neil, noh.
0: Taibukad inimesed on võtnud tervise päeva täna.
2: Eile ikkagi tähendab ju, oli ikkagi Vabariigi sünnipäeva tähistamine ja võib-olla on ka neid, nagu sa ütlesid, eks ole, et kes järgmisel hommikul, täna hommikul tähistavad suure rõõmuga edasi.
0: Seda, et kas vabariigi, see ei ole vabariigi sünnipäeva tähistamine. Vabariigi sünnipäeva on 24. veebruaril. See on taas iseseisvumispäeva tähistamine.
2: No jah.
0: Et sinna tihti aetakse väga segi seda ja öeldakse ka. See ei ole tegelikult vabariigi sünnipäeva, see on taas iseseisvumispäeva.
2: Jah, aga ta on ikkagi vabariigi nagu nii-öelda Eesti nagu teine sünnipäev.
0: No jah, okei, kui sa ütled teine sünnipäev, siis selle ma neil on alla.
2: Ega seda kindlasti jah, et 24. veebruar on see õige päev, aga ikkagi, noh, kuna sai ju 35 aastat, eks ole.
0: Jaa,
2: taas ise seisumisest, siis...
0: 91 siis.
2: 91, jah. 20. august, maksin 24 veebruar.
0: Nii, aga meie lähme nüüd hommikuprogrammiga edasi. Kuuleme muusikat ka ja mõtlesin, miks ühe ilusa loo panna sellel puhul isamaalise loo siia või.
1: Pane ja midagi ilusat.

0: tere hommikust , raadio Star FM hommikuprogramm on sinuga koos , ilusat reede hommiku jätku . Ja me räägime sulle kohe sellest , ma ei tea , kuidas teil on , Ott ja Karine . kui sa voodisse lähed , kas vähklete ka seal niimoodi , keerate ühele poole , siis keerate teisele poole ja kuidagi nagu ei uinu väga lihtsasti ?
1: Ja ei , minul on küll niimoodi , minul on , ma pean tunnistama ausalt , minul on ikkagi pigem keeruline uinuda mm . -hmm. Et see on kuidagi alati niimoodi , et eriti siis on , eriti veel siis , kui on olnud päev , kus suhteliselt nagu tegevust väga ei ole , et ütleme , niisugune vaba päev , rahulik , võib-olla pole liiga palju ringi liikunud , siis on veel eriliselt see , et ikkagi magama minnes see vähkramine peale tuleb aga mul on mingi kummaline asi , et näiteks mul ei ole mitte mingi probleem lõuna ajal visata diivanile pikali ja magada nagu nii-öelda miska , nagu öeldakse . aga siis , kui ma lähen õhtul kell , ma ei tea , näiteks 11 voodisse , nui neljaks , ei tule und .
0: sa eile või üleeile juba rääkisid meile sellest , sul on magamistoas telekas ja sa scroll'id voodis ja ma arvan , kui sa need kaks asja ära jätad , võib-olla juba tuleb paremini see uni .
1: no ütleme , et ega ma ju iga õhtu ju seda päris ei tee , et aga noh , kindlasti need faktorid , noh , ütleme , kui nüüd aus olla , siis see televiisor ikka väga tihti ei mängi , aga .
0: kuidas sul , Karine ?
2: minul on suurepärane oskus jääda sekundiga magama , mu sõbrad kutsuvad mind hellitavalt narkoleptikuks . Ja mina olen selline , et kui ma tule ära kustutan ja ütlen sulle head ööd , siis ma panen pea padja peale ja ma magan . ja ainus kord , kui ma niimoodi ei maga ja jään und ootama , on see , kui ma siin varahommikul tööl käin . sest siis ma hakkan mõtlema , et unetunde on juba nii vähe ja nüüd kell on nii palju ja nüüd ma ei julgegi magama jääda , sest muidu ma äkki magan sisse . ja see on ainus kord , kui ma vähkran , muidu mitte kunagi .
1: ma korra segan , mul on samamoodi , näiteks kui ma olin siin Star FM-i hommikuprogrammis , olen sel nädalal olnud , siis mul on kusjuures samamoodi , eelmine õhtu hakkab kerima , et ai-ai-ai , näed , kell on juba palju , ma pean oma hommiku minema . aga näed , nui neljaks üritangi minna normaalsel ajal magama , aga näed , ikka ei saa maast lahti .
0: minul on ka selles mõttes hästi , lähen voodisse ja jään magama , aga kui sa oled tüdinenud voodis küljelt küljele rullimisest ja otsid lihtsat viisi , kuidas õhtul kiiremini uinuda , siis tegelikult ei pea seda üldse kaugelt otsima . Ainult oma vannitoast , unusta kallid uneteed ja toidulisandid ja võta üks külm jalavann , ütlevad spetsialistid . Selleks , et organism saaks lülituda unerežiimile , peab keha sisetemperatuur langema 0,5 kuni 1 kraadi võrra ja minul by the way kell näitab seda , et mul umbes niimoodi ongi 0,5 kuni 1 kraad kehatemperatuur langeb üldiselt , kui ma magan , et see on suurepärane ja see on kõige parem asi , mis on . ja siis öeldaksegi , et võtad külma jalavanni ja ongi sul väga hea . Et see kohe nagu aitab sind , nii et teinekord , Ott , tead , kui ei jää , siis võtad jahedast kraaniveest , noh , see on 15-18 selline kraadi vesi .
2: nohu ei saa või ?
0: ei ole .
1: see on küll huvitav , et sellise asja peale ma poleks tulnud , ma oleks nagu mõelnud pigem hommikul , vaata nagu ärkamiseks , et siis paned jalad külma vanni ja .
0: Hoia jalgu vees 1 kuni 3 minutit , pikemalt polegi vaja . Tee jalavann 15 kuni 30 minutit enne voodisse minekut , kuivate jalad korralikult ära ja lähed voodisse ja peakski olemegi väga lihtne ja tõhus moodus , kuidas paremini see uni sul peale tuleb . proovi ükskord , Ott , seda .
2: ja ma võin sulle ühe soovituse veel anda , mille mulle andis kunagi minu onu , et kui und ei tule , siis mine kööki , võta külmkapist tükk juustu ja juustu söömine pidi olema ka see , mis siis nimelt , juust sisaldab siis aminohapet trüptofaan ja seda kasutab keha serotoniini ja melatoniini tootmiseks keha lõõgastub ja soodustab und .
1: mina sihukest asja ei usu .
2: enne magama minekut
0: ei tohi süüa .
2: tükk juustu ei tee sulle mitte midagi .
0: rass .
1: mina olen , ma olen ka lugenud seda , et kui tõesti und ei tule , siis pilguta silmi hästi intensiivselt , kuskil minut aega .
2: aga tead mida , mina arvan , Ott .

0: et sina lähed täna õhtul koju ja siis tee endast video , kuidas sa paned jalad külma vette , sööd juustu ja pilgutad hästi kiiresti .
1: ja siis üritan lambaid ka lugeda veel .
0: just .
2: no ja uni , uni ongi tulemas .
1: ja kohe kukud .
2: jah , polegi vaja mingit unerohtu ega midagi . aga nüüd meie lähme täistundi , ole kindlasti raadioga Star FM juba varsti , me saame 500 eurot äkki välja anda , sellepärast me hakkame mängima sünnipäeva mängu ja ütleme sulle ka , millises kuus sa võiksid olla sündinud . aga enne seda , kui me sünnipäeva mängu saame hakata mängima , me räägime sulle digioskustest .
0: ja võib-olla ilma nendeta ei saagi enam arsti juurde või kassikonni .

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 stiilne eksootiline krimimüsteerium Surm Niilusel . täna õhtul TV3-s .
1: vankumatu tantsumasina Lexsoul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas juba sel reedel , 21. augustil Paavli kultuurivabrikus . Funk ei peatu , osta pilet Fientast .
2: Ahja Modulai , leia kodule soe ja kodumaine süda . modulai.ee
3: Eko jalanõud , olgu vihm või päike , parim aeg ostlemiseks on käes . Kasuta ära Eko allahindlusi , kus soodustused ulatuvad kuni 50%-ni . Ainult 30. augustini .
4: ilmaennustajad lubavad , et täna reedel on meil muutliku pilvisusega ilm , mitmel pool tuleb hoovihma ja sooja 17-21 kraadi .
3: Eko jalanõud , päikesepaiste , vihm või midagi nende vahepealset , mugavuse jaoks on alati õige aeg . Avasta Eko allahindlus , kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. augustini .
5: õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses . laupäeval , 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus . õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli , Siim Jõgioja ja Free Flow stuudio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves . õuduste öö Rakvere linnuses , 22. augustil . julged tulla ?

0: tere hommikust, on reede. Täna on 21. august ja kell veidi üle 7 hommikul saanud. Täna on muide rahvusvaheline habemega meestepäev ja märka eakaid inimesi päev.
1: Just.
0: Ja me hakkame just eakatest inimestest kohe rääkima, nii et kuula.
1: Ja sellepärast, et eakat inimest on märgatud ka perearsti ukse taga, kellel oli tervise rikke ja istusta seal suisa 40 minutit ja maaleht ongi küsinud oma pealkirjas, et kas ilma digioskust, et enam arsti juurde ei saagi, sest selle aasta algusest peab siis iga perearsti keskus kasutama vastuvõttude broneerimiseks ja tervisemurede jagamiseks digiteenindusplatvormi. Aga seda me ju teame, eakad inimesed teisest ajastust, nemad ei ole kõik sellised nutiteadlikud ja just nimelt see juhtum keskendubki sellele, et siin augusti kuus oli üks eakas naine läinud ootamatu tervisemuredõttu tervisekeskusesse, tal polnud aega kinni pandud, mõtles, et ehk saab vähemalt pere õega nõu pidada ja istus seal kabineti ukse taga suisa 40 minutit ja siis taipas, et läheks õige registratuuri küsima, kus tal öeldi, et kui aega pole kinni pandud, siis ei saagi arsti juurde. Ja selle peale siis patsient läks koju, helistas oma pere õele ja pere õde vastas kohe, et mingu siis digiteenindusplatvormi perearst 24 kaudu tehku pöördumine ja siis sai see naine kaabi. Ja see artikkel siis sellest räägibki, et noh, tegelikuses on ju nii, et väga paljud vanemad inimesed on harjunud ikkagi sellega, et ma helistan perearstile ja saan niimoodi selle aju.
0: No jah, nad on sellest ajast tulnud seal kunagi niimoodi oligi ja kõik ei võta kohe seda nuti maailma niimoodi omaks ja interneti maailma. Et ma arvan, me üha rohkem liigume sinna, et kõik asjad käivad kuskilt läbi appi või läbi mingisuguse kodulehekülje registreerimised asjad ja need helistamised asjad kaovad ära. Ega täna ega taksotki enam väga naljalt helistades ei telli.
1: Tõsi. Ja siin on tegelikult välja toodud ka see, et kõigile ei ole kas helistamine mugav. Siin on paar eakamat öelnud ka ajakirjanikul, et on raske neid rohtude nimesid üldse välja öelda või siis need arsti soovitused, mis tulevad telefoni teel või ravimite nimed, et need ununevad, et ikkagi kirjalikus suhtlusest oleks rohkem abi. Ja tervisekassa on andnud ka omapoolse kommentaari, et on neid erinevaid digiteenindusplatvorme, aga digiteenuste kasutamine ikkagi kohustuslik tegelikult ei ole, et patsient ei pea kindlasti internetis oma muret siis kirja panema, et kui sa ikkagi perearsti keskusega võtad telefoni teel ühendust või lähed koha peale, siis saad ka mure ära rääkida ja ma olen ise mõtlema, et mina näiteks olen suvel tugevalt allergiline. Ma olen õitsva vilja suhtes allergiline ja mul on need allergiarohud välja kirjutatud ja ma pikendan seda retsepti kogu aeg nii, et ma helistan pere õele. Ja tegelikult ma ju kuulen, tema teeb kõik selle ära. Ja edastab nii öelda siis arstile, arst peab allkirjastama, et ma saaksin selle retsepti.
2: No paljudel ju vanematel inimestel, no vähemalt ma räägin enda vanaemast, et tema on ka juba üle 90 aasta vana ja tema on isegi pole arvutit. Ta, selles mõttes, et ta ei oska isegi nagu, noh ma arvan, et ta ei oskaks isegi seal üldse orienteeruda, et selles mõttes ikkagi jah, mingisugune telefon võiks olla, kus või telefoni number, kus vanem inimene saab registreerida, ma ei tea, kas siis mingi selline suur ühine, mingi ühine number või kuigi tegelikult on ju olemas telefoni number 1220, kus on ju olemas nii arsti kui ka pereõe nii-öelda nõuanded, aga paljud minu üllatuseks ei ole sellest numbrist üldse midagi kuulnud.
0: See on nõuande telefon, aga kui seda ega seal registreerida Google ei saa.
2: Ja aga see on parem ikka, kui sa istud ju lihtsalt niisama käed
0: rüppes. Ei muidugi, aga nagu Karine just ütles, sa saad pereõel ikkagi helistada perearsti keskusesse ja ikkagi need asjad ära teha enamustes kohtades.
2: Kas saad?
0: No seda ta just luges, et saab.
2: Aga sa ei pruugi igakord ju pereõde kätte saada.
0: Seda küll.
1: See on õige. See 1220 on siin Maalehe artiklis ka välja toodud, et kui tekib see mure õhtul või nädala vahetusel või riigi pühal, et nõu saab küsida ja just nimelt ei tasuks peljata seda ikkagi, et helistada pereõele ja rääkida see mure ära, et pereõde siis juba aitab. Et ei pea olema nii, et appi, nüüd on kõik digiteenus, et ma ei saagi kuidagi arsti juurde.
0: No huvitav jah, ma kujutan ette, vanemad inimesed kratsivad pead ja mõtlevad, kuidas ikkagi saavad nagu oma asjad korda aetud.
2: Selles mõttes, et ikkagi kui sul ei ole nagu kedagi lähedast ala last ütleme, või mingisugust sotsiaaltöötajat, kes sinu endast need vanema inimese eest need asjad ära teeb, et siis on tõesti keeruline. Jah?
1: Ja nii, et see on ka see meeldetuletus meile kõigile, et tasub ikkagi olla juba selles osas abiks, et kas või selgitada, et pole hullu, et sul seda arvutit pole, variant on ka see, mm-hmm. et ikkagi aidata, et see arsti juurde minek teha lihtsamaks, et see ei oleks selline eraldi stress või mureallikas.
0: Aga meie hakkame mängima sünnipäeva mängume, soovime kellegile ära anda 500 eurot ja täna helistavad meile aprilli kuu sünnipäeva lapsed, mina saaks helistada. Aga milline on see sünnikuupäev, selle me saame sulle varsti välja öelda, oled kolmas helistaja, pääsed mängu ja hoiame sulle pöialt siis.

0: täna kolmes 20:00 müstiline Eesti 20:30 puhkus isadega 21:30 stiilne eksootiline krimimüsteerium surm Niilusel. Täna õhtul TV3-s.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11:17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoidan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, viikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõiket teha ja madalad hinnad iga päev.
6: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
7: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Kaustik valemivihik aitäh kaardiga 1,69. Keelpliiat spailot aitäh kaardiga 1,99. Maxima, kõik, mis kooliks vaja.
8: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
9: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.

0: Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
1: Tere hommikust, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos ja meie hakkame mängima sünnipäeva mängu. Keegi võib võita endale 500 eurot, mis on Eesti Loto välja pannud ja Eesti Loto tuletab meelde ka, et on käimas uus lotosaade, suur loto kolmapäev, sellised me oleme ja lisaks Bingo Loto loosimisel on saates tagasi supersumi kette keerutamine ja Viking Loto võidu numbrid ka ja uues stuudio mängus tuleb ära arvata, mida arvab enamik Eesti inimesi. Küsimused on võetud päris elust ja puudutavad meie harjumusi, valikud ja väiksed veidrusi. Kas hotellist minisampooni kaasa võtmine on normaalne, aga tussi on laulmine. Õigetega valet vastus siin pole, tähtis on tabada, mida arvab enamus ja uus loto saade on siis Kanal 2 eetris. Aga meie võtame helistajad, aprilli kuus võiksid olla sa sündinud ja kolmas helistaja pead olema, et mängu pääseda. Praegu on meil siin aga esimene helistaja. Tere hommikust, millal on aprillis sinu sünnipäev?
2: Viies
1: aprill. No mis me ütleme selle kohta?
3: No me selle kohta ütleme, et seda on natukene nagu vähe.
1: Seda on natukene vähe võitu. Aga nüüd võtame kolmanda helistaja. Tere hommikust, oled vabandust, teine helistaja on meil, jah?
3: Jah, see on teine.
1: Millal on aprillis sinu sünnipäev?
2: 12.
1: aprill. Läheb põnevamaks,
3: aga meil on vaja ikkagi saada siia liinile ka kolmas helistaja.
4: Aga vaat, kus inimesed on täna väga konkreetsed, vaata muidu öeldakse, et tere ja olen see ja minu sünnipäev on, on vaat nii sellel kuupäeval, eks ole, aga täna on väga konkreetsed.
3: No ikkagi.
4: Aga
3: nüüd
4: neljas või?
3: Nädala viimane päev asja juurde jõutakse kohe.
4: Inimesed viitsi jamada.
3: Just, konkreetsus.
1: Tere hommikust, oled meie kolmas helistaja, see tähendab seda, et oled pääsenud sünnipäeva mängu ära meile veel ütlema sünni kuupäeva, aga kas sa oled aprillis sündinud?
5: Ja.
1: Oi kui tore.
3: No nii, see on juba väga hea osa selle juures.
1: Ja kuidas on nimi?
5: Jaanus.
1: Jaanus, kus kandist helistad?
5: Paidest.
1: Jaanus Paides. Nii Jaanus, me väga loodame, et 500 eurot läheb välja. No me ütleme sulle nüüd kuupäeva ja sa võiksid Jaanus olla sündinud 20. aprillil.
5: Ei ole.
1: Sellel nädalal me ei saanudki sellest 500 eurost lahti nii kahju. Jaanus, millal sa oled aprillis sündinud? 16. aprill. No nippa nappa ja ei puudu. Ja, aga Jaanus, me soovime sul ikkagi kõike ilusat ja kuule ikka raadiot Star FM.
5: Ikka.
1: No võt, läks see kord niimoodi selle mänguga.
3: Mul on muidugi kahju, sellepärast, et see nädal ma sain siin asendamas olla ja oleks tahtnud ikkagi selle piduliku hetke juures olla, kui keegi 500 euro omanikuks saab, aga õnneks see võimalus on ju taas uuel nädalal, kui mängu elistab.
4: No võt, minul sama asi, eks ole, et ma olen ka külalist saatejuht, oleks ka tahtnud näha seda.
1: No te ei toonud õnne, vaata, eelmisel nädalal meil ikkagi läks välja, nii kahju.
3: Ja ma värk.
1: Aga selline see mäng juba on, vaata, mäng on mäng.
3: Aga kas meie siis Otiga vähemalt võime järgmine nädal ise kaasa
1: mängida? Muidugi võite. Aga selleks korraks sünnipäeva mäng on nüüd tehtud. Meie liigume vaikselt perenõukogusse ja vaatame, mida siis eilse päeva puhul, sellise väga tähtsa päeva puhul ka tegite.
0: 7.15 sünnipäeva mäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Augustis ootab top autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
2: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
3: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
2: Mida uut siis õpid?
3: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
2: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
1: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Valgeöö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
6: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
7: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
8: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 22. augustil Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis, 25. Keilas, 26. Antonius Õuel, 27. Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
9: Ilmaennustajad lubavad, et täna reedel on meil muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool tuleb hoovihma ja sooja 17-21 kraadi.
10: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, oled raadioga Star FM, me oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: Perenõukogu.
1: Ei, pere, peenõukogu.
2: Ei, mina ütlesin lihtsalt tere.
1: Perenõukogu on ka väga ilus, aga Perenõukogu ja täna me oleme tegelikult küsinud, et mida sina eile ehk siis taas iseseisvumispäeval tegid? Ja mina ütlen ausalt, olin kodus, natukene ka jälgisin roosiaias toimuvat, sellepärast oli roosiaia vastuvõtt, vaatasin kadestusega, et mind ei ole seal, aga vaatasin, et siin, seal olid inimesed, kes on väga väärt seda kutset ja olid väga toredad inimesed ja inimesed on ennast kenasti üles löönud ja olid mõned intervjuud ka toredad.
2: Mina eelmine aasta, kus juures olin roosiaias, küll ka mitte külalisena, aga esinejana.
1: Ja oli ka aga väga sa oled külalisena? Vähemalt presidendi vastuvõtul sa oled küll käinud. Ma kas roosiaes ka?
2: Jaa, roosiaes olen käinud. Ja külalisena olen käinud kahel korral suisa presidendi vastuvõtul. Ja roosiaes olen vist ka käinud kaks korda.
1: Mis presidendi aegade ajal?
2: Need olid nüüd siis, kui oli Toomas Hendrik Ilves.
1: Aha.
2: Ja, et see oli kohe vahetult peale revisiooni. Ja
1: järelikult aga Toomasele sa meeldid, Karisele
2: ei, no ütleme nii, eks, muus on see Eurovisiooni värk oli ka võibolla.
1: Seda küll,
2: et, kuna oleks kenasti, siis noh, kutsume poiskese ka siis. Aga vaata rohkem pole kutsutud ka.
1: Ma mäletan ühel aastal, sa läksid vanaemaga, see oli väga tore ja mina olin neil autojuhti, mina viisin nad koha peale.
2: Õigus,
1: ma sain ta vanaema, kes pragada ka veel, sellepärast, et nad tahtsid veidi varem minna, aga auto oli mul nii must, et ma läksin ruttu pesema seda. Mm. Oi, kus siis vanaema natuke pragas minuga, ütles. No aga kui me oleme kokku leppinud selle aja, siis noh, kõik oli õige, ma noogutsin ja sain aru ja võtsin selle vastu, sest kriitik oli õige.
2: Mm. Kus juures mina seda üldse ei mäletanudki, väga äge mälestus, jah. Oli, jah, vist oli tõesti. Oot, aga sul oligi vist mingi uuem auto olid vist
1: ostunud. Jaa, BMW 7. seeri oma.
3: Näed, nii täpselt
1: mäletan. Jaa, ei mina mäletan, et see oli suur sündmus, et ma presidendi vastuvõtule ei olnud kutsutud, aga ma sain sinna ette.
3: Sa said ikka olla soffer.
1: Jaa, ma sain olla soffer. Mm. Aga, mida siis eile inimesed tegid? Paljud inimesed on ikkagi öelnud, et veetsid sõpradega aega ja ikkagi tähistasid taas iseseisvumispäeva ja mõtlesid selle peale. Näed, mõned inimesed on käinud kontserditel ja eile Ott andis kontserdi juukos politsei ja piirivalvorkestriga.
2: Väga tore oli, jaa, väga tore, tõesti. Inimesed elasid kaasa.
1: No arvat, võib oleks imelik ka, kui inimesed lihtsalt seisaks, üldse kaasa elaks.
2: On ka olnud selliseid kontserte, kus lihtsalt ollakse kenasti istutakse, ja.
1: See artistile kuidagi ruineerib ei ole, ma mõtlen ise, kas või juba DJ tööna, kui sa nagu mitte midagi publikult tagasi saad, sul hakkab nagu ebamugav.
2: Ei, aga vaata, see ongi, no see on... See oleneb ajast ja kohast ja seltskonnast ja üldse repertuaarist ja kõigest sellest, et ega kui inimene selles mõttes istub vaikselt ja vaatab, ega see ei tähenda, et tal ei meeldi kontserte.
1: No jah, seda ka.
2: Et ega alati ei pea, oi, ei, ei, ei, sa ja kaasa laulma. Et, aga ütleme, teile oli küll isamaaliste lugude ajal läks ikkagi nagu kaasa laulmiseks. Ja.
1: Karine, mis sina eile tegid?
3: Mina tegin remonti nii nagu lubatud, sai liikuda jälle mõned sammud edasi ja õhtul sõpradega ikkagi kokku saadud tehtud üks pidupäeva saun, paar sulpsu ja päris tore õhtu oli küll. Kus juures meie peres on niimoodi, et kuna 20. augustil on sündinud minu noorem onutütar, siis hästi tihti me peame seda päeva just nimelt nii, et tähistame tema sünnipäeva ja siis taustaks ikkagi käib ka see roosiaed, et vaadatakse seda, et nüüd on kaks tähtpäeva pannakse kokku, aga sel aastal siis niimoodi, et eile ikkagi tähistasime vabariiki ja täna tuleb siis onutütre sünnipäev järel tähistamise.
2: Mina olen ka kuulnud, et inimesed teevad taas vaatavad seda roosiaia, eks ole, ülekannet ja samal ajal kuulavad siis YouTube'ist repiidi peal Anne Veski roosiaia kuningannet.
3: Aga see on kõige õigem lugu.
2: Ja, see on kõige ja käib. Aga ma hakkasin kusjuures mõtlema, et inimesed ju tegelikult vabariigi sünnipäeval 24 veebruar on ja siis süüaks ju kiruleibu.
1: Ja.
2: Et huvitav, kas mõned inimesed ikkagi ka 20. augustil?
1: On, näed, meil on ju Perenõukogus siin isegi pildid pandud, kes see jeeringad, kes kiluveileiba ja kes käis kuskil muusiumis ja väga tore inimesed ikkagi võtavad seda südamega. See ongi tore, sest see ei ole ise enesest mõistetav see taas iseseisvumispäev. See on ajalooliselt üli oluline päev ja nagu otsin paar päeva tagasi ütles ka, ta on Eesti justkui nagu teine sünnipäev ja seda ta ju tegelikult ongi. Nii, palju õnne meile kõigile, oleme õnnelikud selle üle, et me oleme vabad, vaadates, mis siin toimub meil väga lähedal, siis see kõik on hirmutav, nii et naudime seda vabadust. Ja. Aga meie nüüd perenõukoguga lõpetame, meie Star FM-i Facebooki lehel on perenõukogu kenasti avatud, meie läheme oma saatega edasi ja me hakkame sulle rääkima hoopiski lapseootel perekondadest, kes on perekonnad, kes lapseootel on ja noh, seal arstiabi ja kõik see.

0: tere hommikust , oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos Ott Lepland , Karine , Jessica Kostla ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
1: räägime nüüd .

0: avastavad , et siin on välja toodud , et kui muidu on Oscar test , mis on see sõeluuring , mida pakub riik kõigile lapseootel naistele , see on siis selleks , et kromosoomhaiguste riski tuvastada , siis osadele pole ikkagi see nii-öelda piisav ja nad tahavad veel kindlamad olla , et ikkagi lootega on kõik hästi ja siis on olemas ka teisi teste , mida siis ise makstes lasta endale teha , näiteks üks nendest on siis Niptify , mille eest tuleb maksta ja siis siin on mitu seda testi ka tellinud inimest öelnud , et nad tahavad olla 100% kindel .
1: Just nimelt , tunnen ennast siin väga ära , sellepärast et meie armas Lisee lapsuke on ka ju alles 2,5-aastane , eks ole , ja ennem kui naine oli lapseootel , me täpselt samamoodi võtsime raha eest need erinevad testid , me tahtsime ka olla kindlad ja ikkagi uurisime ja puurisime ja kuidagi , ma ei tea , see andis endale meelerahu . aga ma ei saagi sellest artikli pointist aru , kas see on midagi halba või mis selles on või sealt ei saa ikkagi piisavalt pädevat vastust või ?
0: See murekoht on vist see , et kui me nüüd räägime sellest Niptify uuringust , mis maksab siis 300 eurot
1: riiklikus haiglas
0: ja selle jaoks tuleb anda vereproov , siis siin on mõningad arstid , kes lihtsalt ütlevad , et see on omamoodi selline meelerahu turundus . Näiteks üks naistearstidest on öelnud , et tema peab seda suisa ohtlikuks , sellepärast et see on väga , näiteks see Niptify vereanalüüsil põhinev test on väga tänuväärne loote sünnieelses diagnostikas , aga kuna see mängib nii-öelda siis lapseoote naise tunnetel , siis mõnel tekib see , et aga kui mina nüüd seda ei võta , et ma juba olen kehvem ema enne kui mu laps on üldse sündinudki ja mis on veel , on see , et mitte ükski test tegelikult ei saa 100% midagi nagu tagada .
2: see on siis kunagi vaata see toidutalumatuse test oli ju ka niimoodi , et ma mäletan , meie käisime ka sinuga tegemas kalli raha eest 300 euro eest kuskil , öeldi , et lähevad proovid kuhugi Saksamaale kliinikusse , pärast tuli välja , et siinsamas Synlabis tehakse neid teste , see oli mingi kümmekond aastat äkki tagasi ja siis pärast üldse käisime seal konsultatsioonis ära ja siis pärast üldse tuli välja , et tegelikult see on selline , noh , vaadatakse küll neid vereproove , eks ole , aga see ütleme .
1: see ei näita midagi tegelikult .
2: ta tegelikult ei näita jah , et ta on nagu selline soovituslik , eks
1: ole . mul oli seal umbes ära söö mitte ühtegi liha , söö ainult mingit , ma ei tea , veist ja kõik teised on halvad ja nii edasi , nii edasi .
0: seal on minu meelest see teema , et nad selles osas ikkagi on erinevad , et kui on toidutalumatuse testid , ma olen ka teinud , et seal on ka see , et meditsiinis ei saa seda 100%-liselt usaldada , sest tegelikult see , et kui sul mingi toiduaine on punases , see võib tähendada seda , et see sulle ei sobi , aga see võib ka tähendada seda , et sa oled seda väga palju tarbinud , et sellepärast seda , noh , see on selline , kes , kuidas , mida , aga noh , lõppkokkuvõttes meditsiinis ja teaduses on alati niimoodi , et ei ole nagu 100%-lisi selliseid
1: ei , arusaadav , ega ükski operatsioon ka ei ole 100% edukas , need on võib-olla 90% on ju , aga sellegipoolest , ega riskid on alati , aga siiski mina arvan , et selles ei ole midagi halba , kui ma saan oma raha eest ise otsustada , nagu sa ütlesidki , selline mugavusturundus ja meelerahuturundus , see sobib mulle , meie saimegi meelerahu , me saime teada , et meie väikesega on kõik korras , kes varsti siia maailma tuleb ja andiski meile meelerahu .
2: no ja tegelikult ongi , et ja kui sul on , ütleme , rahaliselt see võimalus ja miks mitte .
1: no ei olnud , aga sõbrad laenasid .
2: ja , et noh , miks mitte kasutada , me elame ju sellises maailmas , kus meil on võimalik seda võimalust kasutada ja tulebki kasutada .
1: see on umbes sama hea , et ma lähen ise neid , vaata , on need igasugused paketid , need vereproove tegema iseenda tervise jaoks . et siis ütleb ka mõni arst jälle tuleb välja , iga kord tuleb keegi mingi vastane välja , siis ütleb , et ära tee seda , võib-olla saad midagi teada ja siis su vaimne tervis läheb nii alla , siis sa said teada , et sul on seal midagi halvasti .
0: Nojah , siin on näiteks on üks 41-aastane naine rääkinud , et tema jäi teise lapse ootele siis aasta tagasi 40-selt ja tal tekkisidki need küsimused , et kas ta on liiga vana , kas ikka laps sünnib tervena ja tema läks siis erakliinikusse ja südamerahu saamiseks maksis ta ligi 2200 eurot .
1: Et noh , siin see on ju tema valik ja muidugi ei saa , sa ei ole halvem ema , kui sa ei tee neid mingisuguseid analüüse lisarahade eest , sest mingid teatud analüüsid tehakse sulle nagunii , et vaadata , kuidas see loode on ja kõik muud asjad on ju veel . Need lisaasjad on puhtalt sinu enda mugavus ja enda otsustada . mina ütlen , et ei , sa ei tohi nii mõelda , sa ei ole sellepärast halvem ema , kui sa ei tee neid asju .
0: ja täpselt ja siin on ka kirjas , et see riiklik Oscar test , no on neid arste , kes ütlevad , et see ei ole piisav , teised ütlevad , et võib ka piirduda ainult sellega , aga siin doktor Sõõrits on öelnud ka sellise lause , et äri äriks , aga me saame reaalselt midagi ära hoida ja teha head .
1: no vot , selline teema siis praegu raadios Star FM , me läheme täis tundi , hakkame sulle tutvustama võimatu küsimuse mängu auhinda ja siis hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ka .

0: parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Jäätis vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Tuveploom kilogramm 1,19 ja vitamiinijook Belief 1,29. Telli rimi.ee.
1: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
2: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
3: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga, nüüd vaid 499 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file 100 grammi 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Puhka, märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
6: Juba täna õhtul Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. Täna Rakveres, homme Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadava piletilevi.ee. Tuuril, mida varem pole olnud.
7: Ahja Modulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulai.ee.
8: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
9: Ilmaennustajad lubavad, et täna reedel on meil muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool tuleb hoovihma ja sooja 17-21 kraadi.
8: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. augusti.
10: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos. Kell on saanud veidi üle 8 hommikul. Täna muide on rahvusvaheline... Oota, ma kohe ütlen, see oli mul ees, ma tahtsin öelda seda, sellepärast, et täna on habemega meeste päev. Ott ei ole sellest üldse kuidagi jääb välja sellest millegi pärast.
1: Kuul, mis sa räägid?
0: Ei, no ma mõtlen, habed meil ei ole, see väike, see, kuidas ma ütlen.
2: Habeme tüügas.
0: Jaa, see on okei, see paari päevane, aga vaata, habe on ikkagi ilus hoolitsetakse, seda mul ka ei ole.
2: No jõuludeni on veel aega, jõuate kasvata.
0: Ja märkame eakaid inimesi ka täna, selline tore päev on. Eakaid inimesed tasub alati märgata.
1: Iga päev.
2: Iga päevas, just.
0: Aga meie hakkame varsti mängima võimatu küsimuse mängu ja täna on viimased 2 päeva passid ära anda rändava sauna festivalile, mis siis toimub 28-29 august. Ulge puhkealal Võrtsjär vääres, meile tuleb selle sama festivali korraldaja täna umbes tunni ajavärs ka külla, saame rohkem rääkida, mis seal kõik ees ootamas on, aga teame seda, et üle 40 sauna seal kindlasti on.
2: Ja programm on tihe, on mitmeid erinevaid esinejaid, saab ka karaoket laulda, on
0: Untsakas esineb
2: ja just, Oreli poiss esineb.
0: Untsakad, ja neid on mitu. Aga Untsakate üks liige ongi Untsakas ju.
1: Seda küll, aga neid on ju mitu.
0: Jaa, siis nad ongi Untsakad esinevad.
1: Aga sa ei ole mõeldud, tegelikult Andresele sobiks ka
0: aga vaata, kuidas saab siis samamoodi, kui me hakkad siin norima tähte, on ju Oreli poiss esineb. Neid on ka ju tegelikult rohkem, nad on Oreli poisid tegelikult ju äralikult ju.
1: Mis mõttes Oreli poisid? Oreli poiss on üks ju.
0: Aga sa arvad, ta teeb üksinda kitarriga.
2: Teate mida, kui teie loogikat arvestada, siis Andrese nimi on tegelikult Andre, sellepärast, et kui neid oleks mitu, siis oleks
0: Andre. Aitäh sulle, Karine.
1: Oreli poisi nimi on ju tegelikult Jaan Pehk.
0: Jaa, me teame, aga okei, väliarf esineb, neid on küll seal mitu tükki. Väliarfid siis peaksid esinema.
1: Ei, aga äkki on lihtsalt see pandud lihtsalt see väliarf sinna seisma ja keegi ei mängi seda, lihtsalt seisab seda.
2: Teate, mis mina arvan, et kõige parem on see, kui sa tuled võimatu küsimuse mängu mängima, võidad endale 2 päeva piletit või lähed ise sinna rändava sauna festivalile, kuulad need bändid ära, kuulad, kuidas need lavale kutsutakse ja naudid kõike seda mõnusat, mida siis rändava sauna festival sulle pakub.
0: Huvitav, kui Karineed ei oleks, kui Lappes see hommikuprogramm oleks. Ta on selline nagu tasakaalustav ja selline nagu ema.
2: Ei, mul on natuke siuke algklassi klassijuhataja tunne küll.
0: On, jah. Aitäh sulle.
2: Aga mul on vaata bakalaureuse kraad, on pedagoogikas, kas ma olen mingid võtteid õppinud.
0: Ja minul on selline algklassi selline tunne ka, et ma olen algklassis praegu. Ise olen natuke selline nagu okei tüüp, aga see pinginaaver on ikka täielik selline.
1: Sa oled puha kooli kiusad inimest.
2: Aga teeme niimoodi, et seniga kuni poisid oma tülisid lahendavad, siis kuulame muusikat ja siis võid juba meile siia stuudiosse helistada, kui oskad vastata võimatule küsimusele.
0: Aitäh, Karine. Sina sooviksid muidu õpetajaks väga hästi.
2: Olen seda tööd kunagi teinud.
0: Isegi suudaks Otti sugusid taltsutada. Aga selles mõttes...
1: Vastu pidi, mina olen just olnud see, et mida saab taltsutada.
0: Õnneks minal on mikrofoni see võim siin ja ma saan täpselt vaadata, kelle mikrofoni ma sisse panen ja kelle ma ei pane.
2: Mina julgen öelda, et tihti peale sellised situatsioonid võtavad ka õpetamise isu ära.
0: Ja tõsid on. Aga me oleme edasi oma hommikuprogrammiga. Ole siis koos meiega ja ole valmis siis helistama ja ma väga loodan, et kuule saab aru, et me siin niisama proovime nalja teha. Me ei ole päriselt ei kiusa üksteist ja me oleme väga tolereerime üksteist ja oleme sõbralikud ja kõike muud veelgi. Sinuta

0: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmekätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top-auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee. Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Ehitus ABC on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasaba mustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.
5: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
6: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
7: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
8: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
9: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Moo Saarema või 200 grammi Koopi kaardiga vaid 1,49. Ja Estover Eesti viilutatud juust 500 grammi vaid 3,19. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 22. augustil Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis, 25. Keilas, 26. Antonius Õuel, 27. Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm on jõudnud võimatu küsimuse mängu ja meie hakkame võimatu küsimust mängima tõepoolest ja meil on ära anda kahe päeva kaks piletit Randava sauna festivalile, mis toimub siis Ulge puhkealal Võrtsjärve ääres 28. 29. augustini ja täna tuleb meile korraldaja ka külla, räägib natuke sellest festivalist lähemalt ja muide nad tahavad sinna teha väga sellise huvitava kuidagi suure maja, kus on basseinid sees ja seal majas on selline 40-50 kraadi kogu aeg, noh, oleks nagu kuskil troopikas. Et väga-väga äge. Aga meie hakkame mängima siis võimatu küsimuse mängu ja küsimus kõlab täna nii.
1: Seda varjab enamik naisi oma mehe eest.
0: Seda varjab. Vot, nüüd saame teada, mida siis varjatakse. Tere hommikust!
2: Hallo!
3: Tere!
4: Hallo!
0: Tere! Kas sa tead vastust? Seda varjab enamik naisi oma mehe eest. Mida siis?
4: Palju ma kaalun.
0: Palju sa kaalud?
1: See on hea pakkumine.
0: See ei ole ka üks õige vastus.
1: See on päris hea pakkumine.
0: Huvitav, miks te varjate naised oma mehes palju?
1: Ei varja, lihtsalt paar kilo ütled vähem.
2: Huvitav, kas mõni...
1: Siis kui ütled, et tõsta mind üle aia või midagi. Huvitav,
2: kas mõni vanust ka varjab, et valetab nooremaks ennast?
1: Seni kaua, kuni passi ei vaadata.
0: Oled 10 aastat abielus olnud ja siis ikka kuidagi valetad ennast kogu aeg nooremaks.
2: Ei, algusest peale oled hakkanud valetama.
0: Tere hommikust!
4: Tere.
0: No, mida sina arvad?
4: Pakun, et kui palju mingi asja maksab.
0: Kui palju mingi asja maksab? No loeme selle õigeks, see on jaa, ostu tegeliku hinda tõepoolest. See on õige vastus. Nüüd saad minna sauna festivalile. Kuidas nimi on?
4: Mari,
1: kuidas sul endal on? Oled ka siis mehe eest varjanud seda, kui palju asjad tegelikult maksavad või?
4: Absoluutselt.
1: Oled ja no mõtlen naiselt naisele.
0: Oot, Mari, miks sa seda teed? Miks sa ei ütle siis palju mingi asi maksab? Kas mees saab kurjaks siis, kui ostad käekoti, ütled, et maksis 30 eurot tegelikult oli 1500 või?
4: Ja kodurahuvidest,
2: no siis
4: väikse
2: palged
4: valed on lubatud.
2: Kus juures, aga vaata, võibolla mõned mehed on just sellised, kes ei salli odavaid asju, vaata ütlevad, me ei ole nii rikkad, et osta odavaid asju kogu aeg.
1: No aga siis sa saad varjata õiget hinda, valetad kallimaks.
2: Ja aga tema vaata vist ilmselt praegu vist valetab odavamaks.
1: Aga vaata, seda tegelikult vastus on meil ostu tegeliku hinda, saab mõlemad pidi.
2: Mõlemad pidi.
0: Ja Mari, sa saad nüüd kodus ka valetada, et sa said ainult ühe sauna festivali pääsma ja saad kellegi teise kaasa võtta. Aga igal juhul palju õnne ja ole palun kena ja liinile, ma räägin sinuga eetriväliselt edasi.
1: Jaa, aga meie hakkame siin raadios rääkima sellest, kuidas saada nendest vastikutest äädika kärbsetest.
0: Oi, see teema puudutab mind nii väga, sest need kodus on, ma ei tea, igal pool. Ma olen, see on nagu nii tüütu.
2: Minul ka üle tüki aja just siin üks päev.
0: Praegu ongi see aeg käes lihtsalt.
2: Avastasin, et on äädika kärbsed. Aga mul on, ma leidsin ühe nipi.
1: Väga hea, sul on üks nipp, aga tuleb välja, et neid on kokku saanud suisa 10, et jagame need head nipid siis ka kuulejatele ära.

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni minus 50%. Osta Bauhof.ee.
2: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast aku lehepuhur 24 €. Elektrimootoriga ketiteeritusseade 19 € ja oksakäärid 12 €. Lill, alati väärt.
3: Haapsalus on hea.
2: Vabaõhulavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
4: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis A1000 röstitud India pähkel 500 grammi 4 € ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid erinevad maitsed. 270 grammi, 3 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
7: Valgeöö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtu lõpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jäätis Vana Tallinn 380 grammi 4,19 ja piimašokolaad Anneke Kalev 270 grammi 4,69. Rimi, tark valik.
9: Ilmaennustajad lubavad, et täna reedel on meil muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool tuleb hoovihma ja sooja 17-21 kraadi.
10: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos ja praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus, et kui sul vähegi puuvilja juurvilja sinna kuugi töö tasapinna peale jääb, siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas. Ja kuidas neist lahti saada? Ott, sinul oli mingisugune nipp, kuidas sina said?
1: Ja alles üks päev vastasin, et olin ostnud omale banaani koju. Ja kuidagi banaanid olid saanud jube küpseks ja äädika kärbsed banaani ümber. Ja vaatasin, et veel väga palju ei olnud kogunenud ja tõssin banaanid külmkappi. Ja kärbsed olid kadunud. Nüüd pole 2-3 päeva jälle näinud.
0: Tuppa saavad äädika kärbsed õuest, näiteks läbi lahtist uste ja akende. Kui esimesed on tuppa sisse saanud ja tingimused toas sobivad, võib alata paljunemine, juh ei! Ja nii võibki neid ühel hetkel olla sadu. Aga äädika kärbstele meeldib muide soojus ja niiskus ja kuidas siis ikkagi nendest lahti saada ostööldes. Ma vaatan neid suurendusklaasial või mikroskoobial tehtud piltes, mis süda vahaks.
2: Mina olen kunagi üritanud nende vastu võidelda mingi kummalise nippiga, et vett tuli jätta nagu veekaussi ja ma ei mäleta, mis sinna veekaussi tuli sisse panna, kas mingit äädikat äkki või...
1: Õunaäädikat,
2: ja, just, jah.
1: Tegelikult on olemas ju ka sellised topsid müügil, et sa saadki sellised nagu, kuhu valad siis õunaäädikat sisse, siis paned selle kaane peale ja siis ta kuidagi meelitab need kärbsed sinna niimoodi kaane alla ja siis need jäävad sinna lõksu. Ja no see on muidugi sellikene, mina ikkagi, noh, kui nendest vabaneda, siis ikkagi mitte nii, et loom peaks pindlema.
0: Äädika kärbse, ma lööks rahulikult käb maha kohe.
1: Putukas.
0: Aga kõige olulisem moodus...
1: Ei, ma räägin, et tulebki maha lüüa pigem toorelt. No.
0: Kõige olulisem moodus nende putukate vastu võitlemiseks on puhtust ja korda hoida. Näiteks lauale jäänud või maha kukkunud puuvilja tükid, mahl või alkohol tuleks kohe ära eemaldada. Ja siis tuakse välja siin nippe veel, et samuti on oluline jälgida, et prügikasti oleks välja viimata üle 9 päeva.
2: See on väga pikk aeg.
0: See pole võimalik,
2: minu mõelest ka.
0: Mul saab prügikast, ma arvan, üle päeva viin välja seda.
2: Üle päeva kindlasti, jah.
0: Siis poest ostetud puuviljad soovitatakse koheselt ära pesta, et eemaldada nendes olevad munad või vastet. Ma näiteks banaani küll ei pese kraani all, ma pean tunnistama.
1: Mina ei pese, jah.
0: Suureks abimeeks on ka ise tehtud püünised, sellest Ott rääkis on ju. Ja teadur ise kasutab äädika kärbeste vastu lihtsalt lõksu. Panen klaasi sisse veini või käärinud mahla, keeran paperi torbikuks, nii et torbik ots jääb paari millimeetri nauk ja teibin selle klaasile. Kärbsed lähevad veini või käärinud mahla lõhna peale torbikus olevast august sisse ja välja enam ei saa.
2: Aga mina ütlen, et ma proovisin seda õuna äädika nippi ja minul see ei aidanud ja ma lõpuks tegin seda, mida tegi Ott, et ma lihtsalt panin need puuviljad, juurviljad sinna külm kappe ära ja asi vonks.
0: Ja maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsalt lõksu, et plasttopsi pannakse sorts vett sinna õuna äädikat ning nõudepesu vahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga kaas, kus tüütub putukad saad sisse lennata ja millega pärast ei oska sealt välja tulla.
1: Ma mõtlen, et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd, ütleme, häid inimesi, kes tõesti ei taha teha kärbselegi liiga, teevad näiteks aknad lahti, et minge jookske vabadusse.
2: Aga tegelikult nii sinu kui ka minu nipp ongi ju see, et siis me paneme lihtsalt need puuvile teest ära, avame akna ja siis nad saavad ise valida, kus
0: just
2: nad redutavad.
0: Mina ütlen ausalt, mina olen tolmu imeasse ka neid tõmmanud, kui need väga palju.
1: Kus juures ma pean ka ütlema, et mina olen ka tolmu imeasse.
2: Ma pole selle peale tulnudki.
1: Ja, olen
2: No võt siis. Nüüd on siis teada, kes kuidas võitleb.
0: Aga meie hakkame rääkima, okei, me tahame teada, kuidas saada lahti äädika kärbestest, aga kuidas vales partnerist lahti saada. Noh, otseselt me see artikkel nüüd sellest ei räägi, aga millegi pärast me kohe komistame sama reha otsa mitmeid kordi.
2: Just on pigem see, et kuidas mitte taaskord teha neid samu vigu, mida sa juba oled teinud.
0: Noh, siis ma võtangi kokku, et kuidas saada lahti sellest inimesest, kellega sa juba nagu oled just
2: koos. Või siis äkki, et kuidas lahti saada nendes mustritest, mis sul suhtevaldkonnas on
0: rääkinud. Kohe räägime raadiosse Star FM.

0: tere hommikust , oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos , me hakkame rääkima suhetest ja miks me valime ikka ja jälle partneri . Selles mõttes sellesama partneri , kellega tulevad suhteliselt sarnased probleemid kogu aeg päevavalgele .
1: ehk siis nagu erinevad partnerid , aga nad on sarnased omavahel mingil
0: jah , tõepoolest , aga üldiselt ju on , me kuidagi nagu kas alateadvuses või kuskil nagu ikkagi me otsime seda mingit teatud tüpaasi onju . Ideaalselt küll , aga siis saad aru , et ei ole ideaalne , vahetad välja , ei ole ideaalne , vahetad välja , aga nii ei tohiks olla , sa pead koos kasvama ja te peate koos olema ideaalsed , mitte et sa arvad , et oh , viskad minema , võtad järgmise , niimoodi ka ei tehta . ja tavaliselt on suhtes minu arvates alati kaks poolt , mitte kunagi ei ole nii , et üks on süüdi .
2: ja täpselt , vaata , ongi väga sageli me nii-öelda vaatame teise inimese vigu või vaatame , mis tal on valesti .
0: iseendasse ei vaata .
2: aga see , mida noh , mis , kui veidrik võib-olla ma ise olen või kui imelikult ma käitun , seda
0: ja sa oledki .
2: No ma tean ,
0: et ei , ma ei räägi konkreetselt sinu kohta , ma mõtlen , et ja me olemegi , ma mõtlesin selles mõttes , et me kindlasti olemegi .
2: ei olemegi , muidugi .
0: ja meil kõigil on omad mingisugused head ja vead , eks .
1: aga siin vist on isegi see , et ei olegi niivõrd head ja vead , aga lihtsalt kuidagi siis , et sa kipudki valima mingit partnerit , kes tegelikult sulle ei sobi , aga järjest ja järjest võtad sama või ? Sama tüpaasi .
0: sama tüpaasi , jah .
2: elu toob ette , tähendab . kogu aeg ühe .
1: ega elu ei too sulle lihtsalt ette , sa ikkagi natuke ise vastad .
0: vaata , siin tuuakse välja spetsialistid ka , et kas sa oled kunagi pärast suhte lõppu endale lubanud mitte kunagi enam . no tegelikult me oleme , on ju , niimoodi öelnud , ei kunagi enam ma ei taha ühtegi naist või ma ei taha ühtegi meest ja siis läheb paar aastat mööda ja sinu kõrval on justkui sama naine või mees . ta on küll teine naine , kelleks sa kunagi olid , aga ta on ikkagi see kuidagi jah , ta on teise nime ja näoga , aga ta on väga sarnane , eks ole . ja meie teadlik meel võib soovida rahulikku , turvalist ja võrdset suhet , kuid alateadvuse jaoks võib hoopis teistsugune dünaamika tunduda tuttav ja tuttavat on väga lihtne segamini ajada turvalisusega . ja siin tuuakse siis välja punktid ka , et üks , tuttav ei tähenda alati turvalisust , nagu ma ütlesin just . ja teine , et armastust püütakse välja teenida saad aru , et see on üks levinumaid uskumisi , mida oma töös naistega see terapeut kohtab , on see , et armastuse saamiseks pean ma midagi tegema . vaata , kui sa teed nagu seda ja siis sa oled justkui ideaalne mees või ideaalne naine , aga kui sa neid ei tee , siis sa oled , ma ei tea , vastik ja paha ja nii edasi , nii edasi .
2: No tegelikult on ka nagu see , et noh , kas siis teadlikult või alateadlikult ikkagi tuleb suhtes ette seda , et üks pool või teine pool hakkab nagu , üritab teist muuta . Ja üritab teist muuta nagu enda moodi või enda käe järgi ja see on ka tegelikult üks väga ju sage põhjus , miks tekib selline noh , vastumeelsus , eks ole , et sa võid ju seda mingi aeg kannatada , aga lõpuks sa tegelikult ikkagi ei suuda seda välja kannatada .
0: no terapeut ütleb , et ole tubli , ära nõua liiga palju , mõista teist , anna veel üks võimalus , ole kannatlik , aita , päästa , ära ole koormaks . noh , lihtsad laused , raske teha , eks ole .
1: vaata , see ära ole koormaks on ka selline teema , et sa ei pruugi vahel arugi saada , millega sa koormad oma kaaslast .
0: tõsi .
1: et ma ei räägi siin lihtsalt sellest , et ma ei tea , sa ütled , et ma kunagi ei korista ja sina koristad ära , aga võib-olla sinu , ma ei tea , kaaslase jaoks on koormav ka see , et sa teda töö ajal kogu aeg näiteks segad , noh , siin võib olla erinevaid asju , et sa ei tule ise selle pealegi . sinu jaoks on jällegi see kuidagi selline armastuse avaldus , et ma mõtlen su peale , ma helistan , onju .
0: aga päästja vajab kedagi , keda päästa , öeldakse ka siin , päästja roll võib tunduda armastusena , tegelikult võib selle taga olla üsna sügav vajadus tunda ennast vajalikuna . justkui nagu sul nagu arvad , et sa lähed kellelegi teisele appi , tegelikult sul on endal abi vaja . lisaks madal enese

0: et sa oled tegelikult piisav ja kui see teine inimene , sa ei tohi ise nii mõelda , kui teine inimene nii mõtleb , siis noh , see on tema probleem .
1: vaata , need on kõik need teemad ka , et mõnikord loed mingeid lugusid või kuuled ja mõtled , et mis asja , et mina küll ei laseks kellelgi endaga niimoodi käituda , et noh , kui seal ongi mingi tugev vaimne vägivald või ma ei tea , sõimamised ja materdataksegi siin maatasa , on see siis , et seda teeb naine või mees , vahet ei ole . aga tihtipeale seda tüüpi inimesed , nad leiavad ise need , kes on nii-öelda kuidagi haavatavamas seisus , ongi madalama enesehinnaguga , et sa saad nagu sa . Nad tunnetavad nagu ära seda , et vot teda saab suruda .
2: ja kusjuures ma olen ka nagu täheldanud seda , et just sellised inimtüübid , kes ongi noh , nii-öelda vaimselt kuidagi teiste vastu vägivaldsed , neil on jah , nad üldiselt leiavad selle nõrgema tüübi .
0: ja paraku küll , terapeut ütleb hästi ruttu , ütleb neli asja siia lõppu ära , et ta näeb oma töös väga tihti , armastus tuleb välja teenida , ma pean teisi päästma , kui ütlen ei , jäetakse mind maha ja minu vajadused pole nii olulised , sellised hirmud on inimestel väga-väga palju . aga meie kuuleme muusikat raadios , Star FM , Nublu ja Vaiko Eplik on siin , Lausu tõtt on lugu , mille saame ette mängida .

0: tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
1: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
2: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
1: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
2: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitööde aja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Vankumatu tantsumasina Lex Soul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paavli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
6: Uni. See on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
7: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.
8: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike tomm. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima. Kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
9: Muinastule töö Habel Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
10: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
11: Pakki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Sind ootavad hubased puhkemajad, Roosta Resto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
12: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.
13: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50%. Ainult 30. augustini.
14: Ilmaennustajad lubavad, et täna reedel on meil muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool tuleb hoovihma ja sooja 17-21 kraadi.
13: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. augustini.
15: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: tere hommikust, kell on veidi üle 9 saanud täna reedel 21. augustil ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos. Me oleme terve selle nädala rääkinud Rändava sauna festivalist ja see toimub siis juba järgmisel reedel ja laupäeval 28. augustini Ulge puhkealal. Ja meil on nüüd külla tulnud sauna festivali peakorraldaja Katrin Hanschmidt. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
0: No kuidas on, kas saunad on juba soojaks köetud või on vara veel?
1: No Urissaarest leiged veel, aga paneme kohe varsti uuesti kuuma.
0: No tõepoolest 40 omanäolist ja erinevad mobiilsed sauna teil seal saunafestivalil on. Kas meil on Eestis nii palju mobiilsed saunasid?
1: On muidugi, neid on tegelikult väga-väga palju. Ei teagi täpselt arvu.
0: Aga rohkem teie maut ära, aitab 40 küll.
1: No mahutame tegelikult küll, seal ruumi on. Ja nii, et võib veel lisanduda, kes ei ole veel oma saunaga registreerunud, siis muidugi mahutame ära. Meil on ju 40 plus.
0: Wow.
1: Ja
0: seda on palju.
1: Me ei ole lõpupiiri pannud.
2: Mis tüüpi saunu siis seal on? Kas seal on need legendaarsed Soome saunad või on mõni, aida, aurusaun, suissusaun, infrapunasaun? On mingid sellised ka praegu?
1: Ja suitsusauna vist väga keeruline sinna tuua. Kuigi meil on ka saunu toodud sinna, et kuigi meil on nii-öelda need rändavad saunad, ehk siis ratastega saunad, on toodud sinna ka sellise suure tõstukiga. Aga suitsusauna veel ei ole toodud.
0: Muide, suitsusaun ratastel on täiesti olemas. Alles Rakvere lähedal Sõmerul oli väike saunafestival, kus siis üks kohalik mees tegi vist omalaadse siin Eestis ainukese suitsusauna rataste peale. Ja see oli seal täiesti koha peal olemas. Ja. Nii et Maaleht tegi sellest alles mõni nädal tagasi ka suure sellise loo, et tegelikult see on olemas.
1: Pole jõudnudki minuni pealt.
2: Aga samas tegelikult, kui mõtlen, kui sul on enda mobiilne ju see tavaline Soome saun, eks ole, ja mõtled, et tahaks suitsusauna, no ei propageeri küll midagi, aga samas sa võid ju ka enda seal Soome sauna laval ise suitsu teha.
1: Ja, see on hea plaan.
2: Et see annab ka poole juba välja.
3: No ma arvan, et see läheb ühe veana kirjas. Ma just tahtsin Katrin sult küsida seda, et eestlased ju peavad ennast suureks saunarahvaks, aga kas me tegelikult oskame käia saunas või teeme me ikkagi mingid vigu, et anname liiga palju kuuma, viskame liiga palju leili, kannatame seal üksteise võidu, kraadid peavad kindlasti olema üle 100 ja Ott Leplant praegu pakkus välja ka suitsu tegemise laval, mis ka küllab nagu võibolla pigem on viga.
2: Ja.
1: No mina ütlen, et kõige suurem viga, mida sa saad teha on see, kui sa lähed alkoholi joobes sauna. Ehk siis väike õlu on okei, aga väga purjus inimesi me oma festivalil ka sauna ei lase. See on nagu selline kõige suurem viga. Aga noh, selles mõttes, et kuuma eestlane kannatab ju.
0: No kannatab küll ja, aga minu arust see on äärmiselt suur küsimus. Kas 100 plus kraadi või 100 alla kraadi?
1: Meie kogemus ütleb, et selline 100 ongi maksimum, mis inimene välja kannatab ja noh, eks on neid tugevamaid inimesi ka, kes on kodus harjutanud, aga selline 80-90 kraadi on selline mõnus saunatemperatuur, kuhu meie enda saunad ka siis festivalil kütame.
2: Eks see on ka vist nagu individuaalne ja täpselt selline harjutamise asi, et kui palju kellegi organism kannatab, et
0: aga sauna küsimus on ju veel ikkagi väga palju, kas ujumisriietega või rätik ümber või alasti. Mina ütlen ausalt, mina tahan saunas käia alasti, mind häirib see rätik seal ümber või isegi ujumispükstega, ujumispükst läheb kuumaks.
1: Jaa, meil on meil reeglid selle kohta ei ole, ausalt öeldes. On käidud ka alasti, kes julgeb, aga siis need on võimalik, nad on nagu õhtu poole natukene läinud. Siis kui lapsed on veel alal, et siis ei ole nagu olnud. Kus juures meil on neid saunapidusid ja eelpidusid korraldades olnud ka mõte, et me peaks täitsa tegema 18 plus ala. Et tegelikult neid inimesi, kes ei taha panna riided selga sauna minnes, on palju olnud. Ja nad ongi tulnud tegelikult hiljem.
2: Aga tegelikult siis ikkagi ütleme, inimene, kes läheb sinna teie sauna teil on, ütleme siis ikkagi, tal peab, tal võiks olla midagi nagu...
1: No päevasel ajal võiks olla.
2: Võiks olla.
1: Võiks olla, jah. Mm-hmm. No muidugi rätt ümber on ka okei ja tegelikult on saunasid palju ja kui sa seal saunas üksind oled, siis pane see rätik endale nii-öelda selleks. Mm-hmm. Pepu aluseks on ja siis pärast välja tulles tõmba jälle ümber, et variante on.
0: Me räägime Randava saunafestivali peakorraldajaga Kätriniga. Me teeme väikese pausi ja siis räägime veel edasi, sest tegemist ei ole ainult saunafestivaliga. Seal on väga palju esinejaid, see on kogu perele, kõik on oodatud. Seal on kaks päeva väga tore olla koos perega, nii et kohe räägime edasi. Ole kindlasti raadioga Starten.

0: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top-auto, sinu Opel, sinu
1: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
2: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teate lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine, looma või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kas oled sporditundideks valmis? Laste sporditressid, jalanõud ja T-särk. Vaid 21 eurot ja 45 senti. Kõik kooliks ja spordiks ühest kohast. Decathloni kauplusest ja äppist.
6: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
7: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
8: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
9: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Viilutatud juust Valio 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Keskaasia melon kilohinnaga vaid 89 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti. Soovib Maxima.
10: Nutikad hinnad ka raudtas. Pekko sügavkülmik 319 eurot. Standard mikrolaine ahi vaid 39,90. Ja Dreami varstolmuimeja 199 eurot. Osta ka raudta.ee.

0: Radio Star FM hommikuprogramm on sinuga koos saunafestivali peakorraldaja Katrin Hanschmidt on meil külas ja tõepoolest 28 ja 29 august siis kerkib Ulge puhkealale terve saunaküla, kus on kokku üle 40 erineva mobiilse sauna, aga mitte ainult. Seal on ka väga palju artiste, keda saab kuulata ja see on ikka täitsa selline festivali melu. Tere hommikust sulle veel kord, Katrin.
1: Tere hommikust.
0: No kes need sul seal kõik siis saunafestivalil üles astuvad kahe päeva jooksul, neid artiste on päris palju?
1: Jaa, meil on päris palju ägedeid artiste ja meil on ju pärimus elab saunas selle aasta teemaks. Nii et siis sellised pärimuslikud esinejad, testlaager ja alamakstud ärrad, väliharv, maatasa, orelipoiss, kõige lõpuks untsakad ja muinas tulede öö on ju ka sellel samal nädala vahetusel. Ja. Nii et siis on meil Ton Ulvik ja tema teeb sellise vägeva tule ja vilega etenduse seal rannas. Nii et need tuleetendused on meil igal aastal olnud võimsad, aga see kord täpselt samamoodi tuleb siis vägev tule show seal.
2: No kui tulla nüüd seda programmi nautima, siis kuidas see välja näeb? Kas see võib nüüd ei saunast otse tulla, et hommikumantel peale ja prätudes või peab ikkagi festivaliriided selga panema?
1: Ei, vahepeal? Meil on selline pidu, kus vahumerest läbi sauna kümblustünni, siis jälle kui soovi on räti kümber, kui mitte siis ujukatega ja siis peole ja tantsima ja siis jälle sauna ja vette ja niimoodi meil seal käib.
2: No ööbimine on tegelikult juba selline, et saab telgis majutuda, tulla matkaautoga ja vist klampingud on ka täitsa koha peal olemas.
1: Jaa, meil on klampingud, saab tulla matkaautoga, saab telgiga tulla või autos ööbida ja on ka bussi ühendus Viljandiga, et kui tahaks niimoodi päris hotelli kuskile minna, siis saab ka bussiga sinna ja tagasi.
2: No me natukene rääkisime nendest erinevatest tegevustest, aga üks väga põnev võistlus on ju ka tegelikult toimumas festivali raames. Räägi sellest ka lähemalt.
1: Jaa. Me esmakordselt siis teeme saunade ehitamise võistluse.
0: Hakkate koha peal saunasid ehitama?
1: Jah, me ise ei hakka, aga me kutsume inimesi üles seda tegema. Ja, et siis meil on eraldi ala selle jaoks, meil oli kevadel tohutud algupäev, kus me meeskonnaga ehitasime siis silla, mis viib üle vee, ehk siis Ulge sadamas on selline väike saar, kohe seal 30 meetrit üle vee minna ja siis seal tekib meil siis selline saunade ehitamise ala. Nii et vorm on meil üleval meie Facebooki lehel, kes tahab veel sauna ehitamise meeskonna kokku panna, siis tulge aga.
3: Kas seal on ka kindlalt, ütleme, sauna ehitamisel on kindlalt reeglid või võib olla ka nagu loominguline?
1: Ja reegel on see, et mida ägedam seda parem.
2: Ja ikkagi laupäeval peab saama seda juba testida.
1: Ja oleks niimoodi, et reedel siis või neljapäeval võib juba tulla. Me ju seal ehitame juba nädala aega varem seda ala üles. Meil on seal igasuguseid pesakohti ja mõnuleemise kohti ja valgusrajad ja kõik muu. Nii et kes tahab, saab ka parem tulla. Aga reede õhtuks peaks olema saun valmis ja laupäeval tahame siis panna ta küdema, nii et inimesed, kes siis tulevad festivali, saaksid hinnata, mis on parim saun.
0: Ja sauna festivalil minu arvates ei ole oluline, mis ilm on. Saunad on nagu nii soojad.
1: Ei ole. Ja meil on olnud kõige esimene eelpidu oli meil niimoodi, et sadas laia lund lihtsalt. See oli nagu muinasjutu maa, tõesti kohalikud naised tõid mingite igasuguste puude otsa sinna, selliseid valgusallikaid ja laternaid ja asju, kõik oli välja valgustatud ja siis laia lund sadas, nii et see oli täitsa vihm on natukene selline noh, kui ta ikkagi pähe tilgub, siis on paha olla tünni saunas näiteks, aga tavaliselt saunas mitte, tegelikult ei ole vahet, mis
3: mõnes mõttes, inimene, kes ei taha minna ju sulpsates kohe peale kuuma sauna külma vett, et saab astuda.
0: Vihm jahutab,
3: astub uksest välja ja palun väga, sul on
0: ei, aga mis me vihmast räägime, vihma ju ei tule. Sul tuleb ju väga ilusad ilmad. Saunafestival saab olla. Siin lubas muide päriselt ka, see august augusti lõpus veel väga ilusad suvised ilmasid, nii et ei tule siin mingit vihma. Ma ütlen ära, pienta.com on see koht, kus te leiate saunafestivali üles, saab osta sealt pääsmeid, saab sauna sõbrapassi osta, sõbrapass 4+1, 2 päeva ja nedas, seal on erinevaid variante, nii et tasub minna ja 14-aastased lapsed saab tasuta kaasa võtta, nii et kogu pere festival.
1: Ja kuni 15 siis. Ja 4+1 passi kohta ma tahaks seda öelda, et seal on siis nii-öelda üks sõber tasuta, aga kui on suurem seltskond, siis 10 sõbra pass, seal saab juba 2,5 sõpra tasuta.
0: No, 2,5 sõpra.
2: Mida suurem punt, seda rohkem saab siis sõpru kaasa haarata tasuta.
0: Ja. No aga igal juhul edu siis saunafestivalile, meie raadikuulajaid ka sinna tuleb päris oma jagu üle 10 kindlasti, sellepärast me oleme siin iga päev neid piletid ju välja annud.
1: Ja
0: mingu teil siis väga hästi ja tulgu neid saunasid siis hästi palju sinna kokku.
1: Väga tore, siis näeme Ulgel Viljandimaal.
0: Nii on, meil oli külas siis saunafestivali peakorraldaja. Meie aga jätkab oma hommikuprogrammiga, ole kindlasti koos Star Femiga.
1: Just.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 stiilne eksootiline krimimüsteerium Surm Niilusel . täna õhtul TV3-s .
1: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel . Porgand 1 kilogramm 44 senti , jahutatud sea abatükk 1 kilogramm 2.79 ja lahustuv kohv Royal 200 grammi 4.19 . Lidl , alati väärt .
2: kuule , ma sõidan praegu kaarautost mööda , kas toon midagi ?
3: Võta jalgratas , tapeet , muruniiduk , akutrell , pesumasin .
4: Heaga harjub kiiresti , nutikad hinnad iga päev . Kaarautos on alati lai valik tooteid nutikate hindadega .
3: õhuvärskendaja , rätikud .
5: vahel on nii , et ei talu midagi , ei vihmast ega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi .
6: aga meie saame aidata inimesi , kes ei talu laktoosi , sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv . kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga , ainult Olerexis .
7: puhka , märka , naudi , avasta , vali . mine julgelt tagasi rajale , koos . Põhjakeskus .
8: näotühjendusmüük Dekoras . tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest .
9: parimad pakkumised on Rimis . säästa kohe . viilutatud lõhe või forell MV Wool 500 grammi 12.99 ja nädalavahetuse pakkumine Nektariin kilogramm 1.69. telli rimi.ee.
10: muinastuuletöö Haben Kakumäel 28. augustil . Terminaator , Anne Veski , Shannon 28. augustil Haben Kakumäel .
11: tagasi kooli . Viikendis nüüd kooliriided , jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
12: Viikend.ee , Eesti parim valik .
13: sensatsioonipäevad Bauhausis . sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega . ehitamiseks ja remondiks , sisustusse ja aeda . vaata lähemalt bauhaus.ee .
14: vankumatu tantsumasina Lexsoul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas juba sel reedel , 21. augustil Paavli kultuurivabrikus . funk ei peatu , osta pilet Fientast .
15: kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem , kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland .
16: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga . jahutatud seapraad Kondita kilohinnaga 2.59 . pesamuna Eco 10 tükki vaid 1.35 . ilusat pidupäeva , kallis Eesti , soovib Maxima .

0: raadio on Star FM hommikuprogramm sinuga koos , Ott , Karine ja Andres , tere , ilusat hommiku jätku sulle .
1: tere hommikust .
2: tere , tere .
1: selline huvitav lugu on Ekspressis , et üks eestlanna otsib miljonäridele kaaslasi üle kogu maailma . nimelt on sellisel naisterahval , kelle nimeks siis Margeri , oma agentuur ja selle agentuuri läbi on siis võimalik leida endale unistuste kaaslast . ja kui on soov , siis see kaaslane leida , siis siin on ka hinnad välja toodud , et partneri leidmise teenuse hind meeskliendile algab $30,000 . aga võib ulatuda kuni $350,000 . Aha. Ja naiskliendile algab hind $100,000 , sellepärast et Margeri sõnul võib üliedukale naisele sobiva mehe leidmine olla märksa keerulisem . nii et agentuuris siis nad reaalselt annavad sulle nõu , kuidas minna sinna kohtingule , enne nad muidugi leiavad sinu tingimustele vastava kaaslase , kes võiks sobida . Siis organiseeritakse see kohting , antakse sulle nõu , et mida teha , mida mitte . Ja aidatakse nagu kõige sellega , et need õnnelikud paarid siis kokku saaksid ja edulugusid neil jagub .
0: Päris huvitav ja see on , oota , kus ta täpselt oligi ?
1: ta on ise siis Dubais .
0: Dubais , jah .
1: aga üle maailma , et ta siin kirjeldab ka olukorda , et kus tal on õhtu ja New Yorgis parasjagu üks tema kokku lepitud kohting siis just .
0: huvitav , mis see siis tähendab , mul on palju raha , ühel hetkel ma tahan leida oma kaaslast , ma ei suuda ise siis leida ja siis ma kasutan teda ära , siis tõenäoliselt otsib mulle selle , keda mina tahan , jah , ma ütlen , ta peaks näha välja selline , tal peaks olema need iseloomuomadused , ta peaks olema see ja siis tema leiabki mulle .
1: Ja siin on isegi , minnakse väga detaili , et mis ülikooli ta peab olema lõpetanud või mis eriala ja mis värvi juuksed ja mis värvi
0: aga kui nii ei ole , kas saab mingi raha tagasi ka või ?
1: Vot seda ma ei tea , et kas on võimalik ka raha tagasi saada , aga siin on päris huvitavad tähelepanekud , et milline see esimene kohting peaks olema . et oma klientidele on Margeri siis reaalselt koostanud 60-lehelise juhendi , et esimeseks kohtumiseks tema eelistab siis õhtusööki kahele , ta on näinud , et see on ikkagi kõvasti parem variant , kui minna kuskile kontserdile või kuulsusi täis vippalale , sest see võib kohtingu ära rikkuda . aga ka jahid , eralennukid , helikopterid , villad , galad , vormel üks võiks tulla mängu pigem järgmiste kohtingute planeerimisel . kirjas on ka see , mis panna selga , et mehed võiks ikkagi panna pikkade käistega pluusi ja pikad püksid .
0: Dubais ma ei viitsiks panna .
1: ei noh, see on igal pool on see õhukonditsioneer , pole hullu midagi . Ja suhtlemisel kehtib selline reegel , et esimesel kohtingul ei räägita endistest partneritest , lahutusest ega sellest , mitme teise inimesega agentuuri kaudu kohtutakse .
2: Aga see ongi ilmselt see , et vaata , ega miljonärid on ju ka või miljardärid või mis iganes , kes seda teenust kasutavad , nad on ju ka , noh , vaata siin tekkis küsimus , et miks , eks ole , miks otsitakse läbi selliste teenuste vahendajate omale kaaslast , et sageli sellised inimesed on väga nagu privaatsed ja sa ei satu ikkagi naljalt , noh , nii nagu ütleme , tavainimene , oh , davai , täna lähen kuhugi ööklubisse nädalavahetusel või kuhugi sõpradega välja , eks ole , ja noh , väga palju , väga suur osa tutvusi ju täpselt sellistest asjadestki alguse saab või mis iganes , lähed uude töökohta , kohtad mõnda uut töökaaslast , et sageli ju ütleme just sellistel nii-öelda vippidel on ka noh , selline väga privaatne elu .
1: Ja nad võib-olla tahavad ka kerget taustauuringut
2: teha . absoluutselt ja noh , see ongi , et kui sul nii palju raha on , siis sa juba kuidagi noh , sa kirjutadki ise juba kriteeriumid ette , et võib-olla mida sa peaksid ise hakkama muidu nagu tavaliselt suhtes uurima , aga siis sa juba nii-öelda saad anda selle stsenaariumi ette , et mis siis need punktid võiks olla , mis peaks kindlasti olemas olema .
1: ja kusjuures üks huvitav kriteerium on ka see , et kohtingu ajal peaks telefon jääma kõrvale . Aga järgmised kohtingud võib võtta veidi vabamalt ja Margeri on rääkinud ühe väga huvitava loo ka , kuidas üks mees teadis , et naine armastab pilatest . ta lennutas koju tipptreeneri ning ostis naisele ka pilates reformeri . miks mitte ? lillekimbu asemel . paar nulli ainult rohkem lõpus .
0: no tõepoolest jah , Ott , kuidas sina kohtusid oma kaaslasega , kas teie ka kasutasid mingit sellist teenust ?
2: Mis teenust ?
0: no sedasama matchmakerit agentuuri .
2: ei kasutanud . meil oli ikkagi eluviis kokku .
0: no vot .
2: eluviis kokku jah .
0: mina ka pole kasutanud , aga ma pole ka rikas . võib-olla see vahe ongi , võib-olla kui oleks väga rikas , siis kasutaks , aga õnneks pole vaja olnud .
2: Aga ma just tahtsingi
0: leidsin selle ideaalse ilma ka .
2: ma just tahtsingi nagu täpsustada , et kas see on siis ütleme niimoodi , et noh , ma ei tea , ongi kas siis naine või mees , et üks pool on miljonär ja teine pool siis ei pea olema miljonär . ütleme näiteks , et mehel on lihtsalt oluline , et tal oleks tark , kena naisterahvas kõrval , kes ei noh , kes võib olla selline, keda ta ise toetab, eks ole, ülal peab, või on see ka nagu näiteks see, et miljonär kohtub miljonäriga?
1: Ei, ma arvan, et siin on ühte teist, aga selleks, et selle agentuuri nimistus olla, siis ikkagi osalustasu vist peab tasuma, ma eeldan.
0: Jaa, no igal juhul, kes taab, leiab selle inimese ülesse ja saab tema poole pöörduda, kui piisavalt pappi on. Meie kuule muusikat, Olivia Dean jätkab siin raadios Star FM.

0: oled raadioga Star FM , hommikuprogramm ongi jõudnud lõpusirgele , ilusat reede hommiku jätku sulle , nädalavahetus on ees ootamas , kuidagi täitsa imelik päev oli täna , justkui nagu esmaspäev , justkui ei ole esmaspäev , on nagu reede , mitte midagi ei saa aru , kuidas võib ikkagi ajuga teha üks vaba päev nädala keskel ikkagi imesid või noh , teeb kuidagi imelikuks
1: jah , eks ole , aga võib-olla vaatab mind praegu ka imeliku pilguga , kui ma küsin sult , et missugune on sinu hambahooldusrutiin ?
0: No kindlasti on et ma pesen hommikuti ja õhtuti hambaid , 100% ma tunnen ennast väga halvasti , kui ma ei saa pesta , vahel pesen ka päeval , aga pigem harva . kui ma tunnen , et mul on midagi siin suus , siis ma ikkagi pesen ka keset päeva . Ma närin seda autoga sõites seda hambaniiti , need on sellised kahe , nagu rakulka näeb välja , seal vahel on selline hambaniit , mul jah , närin jah . Sa nagu panen siia hammaste vahele seda ja niimoodi ja noh .
1: ma olen lihtsalt puhastanud sellega .
0: No okei , no puhastan , ma ei tea , no ühesõnaga tegelen sellega roolis mingi tegevus vähemalt . Ma ei tea , varsti keelatakse võib-olla see ka ära .
2: ja sellel on see terav ots , vaata , et sa saadki nagu ühe poolega nii-öelda siis teed seda hambaflossi ja teisega .

0: sa hakkad seda seal kuidagi rullima ja ühe näppu otsa teise. Sellega on hea, et võtad, noh, tõmbad kähku läbi, kui on mingisugune toidutükk veel kuskil, võtad selle teravama otsaga selle ära. Aga näiteks minu no on ju õige. Minul on näiteks niimoodi, et on ka üldiselt ikkagi katsun hommikul õhtul pesta, kui näiteks peaks juhtuma, et on kiired hommikud, noh, näiteks nagu täna. Või mitte vabandust, mitte nagu täna oli kõik ju kenasti, aga näiteks nagu üleile, siis ma olen tavaliselt, mul on see hamba vesi või see,
1: mis on suu loputas vesi
0: ja siis ma tavaliselt kuskil minut aega loputan sellega suud ja siis see annab ka nagu tegelikult siukse päris siukse, noh, nagu oleks ikka hambaid pestnud ja tegelikult see efektiivsus on ka suht sama.
1: No siin Tervis Plussi artiklis on muidugi välja toodud see põhiline vaidluskoht ka, et kas hambaid tuleb ikkagi pesta siis enne sööki hommikul või pärast ja siin on ikkagi kirjutatud, et enne sööki ja kui soovitakse hambaid pesta pärast söömis, siis tuleks oodata 30-60 minutit, eriti siis kui sööd happelisi puuvilju, igasugused sitruselised või jood ka näiteks happelsini mahla, et selle 30-60 minuti jooksul siis taastub suu tase ja siis ei ole enam ohtu harjamisega hamba ja maili vigastada. Aga mina pean tunnistama, et kui ma siin käisin suve alguses hambaarsti juures, siis hambaarst ütles mulle kohe, et mis hambaari sul on. Mina ütlesin, et elektriline hambaari, olin selle ostnud aasta alguses, tunnistan, ostsin soodsama, sest elektriline hambaari saab olla ka väga kallis. Ja mina võtsin ühe soodsama ja ütles mulle kohe, las ma arvan, võtsid endale mingi soodsama ja... Võtsid, jah, et kus ta nagu sellest aru sai. Ja siis ta ütles, et see hambaari, mis minul on, et ta näeb, et kuidas see on mõjunud mu igemetele, et see on reaalselt nii-öelda nagu kahjustanud iget, mis tekitab selle, et ige liigub just kui nagu üles poole või noh, tegelikult see ige kaob siit, su hamba juur on rohkem nii-öelda paljas
0: ja
1: see tekitab ka seda liigset tundlikkust ja pärast seda ma läksin tagasi jälle selle tavalise harjamise juurde.
0: Aga mina olen, näiteks minu hambaarst ütles konkreetselt, et ära harja nagu püsti pidi niimoodi, vaid harja, kui sa alati harjad, siis laiu pidi.
1: Aga näiteks mul ütles teistpidi.
2: Ma isegi püsti pidi ei oskagi
1: minu,
2: teha.
1: Minul just ütles, et tule.
0: Üks on nagu pikku pidi, eks ole, ja teine on nagu laiu pidi. Ja minul ütles kunagi hambaarst, et ära nagu pikku pidi üldse harja, sellepärast, et see just lükkabki need igeme ja otsad nagu ülesse, et kui sa harjad, siis alati nii-öelda nagu laiu pidi.
1: Aga näiteks minu arst ütles vastupidi, et sa peadkid nagu niimoodi, et sa paned igemet juurde, siis sa tõmbad nagu alla poole.
2: No võt, näed, inimesed on erinevad, aga iga ja arstid ka erinevad, nagu me teame.
1: Tuleb välja.
2: Aga igal juhul me soovime sulle ilusat nädalavahetust. Esmaspäeval olen mina tagasi, Pille tagasi, Jürgen veel vist esmaspäeval puhkab, aga on selline suvin aeg ja me soovime sulle ilusat nädalavahetust. Aitäh, Ott, tulid appi, aitäh Karine, et tulid appi, oli tore nädal.
1: Oli väga lõbus
0: teile, ja aitäh kutsumast.
2: Kuuleme taas, olge mõnusad.
0: Kõik head.

0: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Kalevi šokolaad Linda või suur tõll 270 grammi kõigest 3,98 € ja võlu alkoholivaba vahujook vahutav maasikas või vahutav rabarber 750 milliliitrit vaid 2,98 €. Hea, aga odav. Prisma.
1: Suvi serveerib. JazzCoolCard puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. JazzCoolCard. Alati puhas auto.
2: Krups. Kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta. Loo. Naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan, ööjooks.ee.
5: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
6: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
7: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
8: Koopis saad kõik vajaliku, et tähistada taasiseseisvumispäeva väärikalt. Kaluri Tallinna kilud 250 grammi koopikaardiga vaid 2,05 ja Järveotsa võtimunad 12 tükki vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark. OMD toob publik.
10: Star FM Eesti.

0: tõesti olen oodanud, et mees suutleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
0: Okay. No nagu, et esimest suutlust.
1: Ikkagi mees võiks nagu olla
0: kuidagi see. Kuidagi millegi pärast, aga ja saan ka aru, miks sellepärast, et tundub nii hirmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed?
1: No Eesti mees ilmselt suudleb või noh, alustab, on julgem suudle aga siis, kui on juba, ütleme, paar kesvamärjukest ära joodud. Nii et
0: siis mõttes... kui lõhnast juba tunned, mis joodud on.
1: et siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.

0: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,59. Pesamuna Eko 10 tükki vaid 1,35. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Raadio Star FM. Eesti.

0: See on Star FM Eesti.
1: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, meil.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Muinastule töö, Haven, Kakkumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon, 28. augustil, Haven, Kakkumäel.
2: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
3: Raadio Star FM Eesti

0: tõesti olen oodanud, et mees suutleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
0: Okay. No nagu, et esimest
1: suutlust. Ikkagi mees võiks nagu olla
0: kutagi see. Kutagi millegi pärast, aga tea, saan ka aru miks sellepärast, et tundub nii irmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed.
1: No Eesti mees ilmselt suudleb või noh, alustab, on julgem suudleja ka siis, kui on juba, ütleme, paar kesvamärjukest ära joodud. Nii et selles
0: siis kui lõhnast juba tunned, mis joodud on.
1: siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Ulspice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2,99 €. Sulikuo mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
4: Muinastule töö, Havel, Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
5: Suvi serveerib. Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuukaart. Alati puhas auto.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Maksimas on 420 ja 5 plus odavat koolikaupa. Kaustik valemivihik aitähkaardiga 1,69. Keelpliiats Pilot aitähkaardiga 1,99. Maksima. Kõik, mis kooliks vaja.
8: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: tõesti olen oodanud, et mees suutleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
0: Okay. No nagu, et esimest suutlust.
1: Ikkagi mees võiks nagu olla
0: kudagi see. Kudagi millegi pärast, aga tea, saan ka aru, miks sellepärast, et tundub nii irmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed?
1: No Eesti mees ilmselt suudleb või noh, alustab, on julgem suudle, aga siis kui on juba, ütleme, paar kesvamärjukest ära joodud. Nii et
0: siis mõttes... kui lõhnast juba tunned, mis joodud on.
1: et siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.

hoikas, asa nummike. Häälaid see heeringas, veel maitsa natike. Kui etskõrd pruudi saab, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,59. Pesamuna Eko 10 tükki vaid 1,35. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
2: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Muinastuletöö Habel Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon 28. augustil Habel Kakumäel.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Näo täissuitsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2,59 €. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Raadio Star FM, Eesti.

puudub veel vaidlõud. Käed, mis tahtsid hooliratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahku meid.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus, et kui sul vähegi puuvilja, juurvilja sinna kuugi töö tasapinna peale jääb, siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada. Ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu, et plasttopsi pannakse sorts vett sinna uuna äärikat ning nõude pesu vahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga kaas, kus tüütub putukad saavad sisse lennata ja millegi pärast ei oska sealt välja tulla.
1: Ma mõtlen, et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi, kes tõesti noh, ei taha teha kärbselegi liiga, teevad näiteks aknad lahti, et minge jookske vabadusse.
0: Mina ütlen ausalt, mina olen tolmu imesse ka neid tõmmanud, kui need erine, kui need väga palju.
1: Kus juures ma pean ka ütlema,
0: et
1: mina olen ka tolmu imesse.
2: Ma pole selle peale tulnudki.
1: Olen tõmmanud, jah.

0: täna kolmes 20:00 müstiline Eesti 20:30 puhkus isadega 21:30 stiilne eksootiline krimimüsteerium surm Niilusel. Täna õhtul TV3-s.
1: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima. Kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaal reaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Tähelepanu! Järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt. Kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
0: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 stiilne eksootiline krimimüsteerium Surm Niilusel. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Muinastule töö, Haven, Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon, 28. augustil, Haven, Kakumäel.
3: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulad.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
6: Sa kuulad raadiot Star FM.

0: Wellness.
1: Praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus, et kui sul vähegi puuvilja, juurvilja sinna kuugi töötasapinna peale jääb, siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas. Ja kuidas neist lahti saada? Ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu, et plasttopsi pannakse sorts vett, sinna uuna äädikat ning nõudepesu vahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga kaas, kus tüütub putukad saavad sisse lennata ja millegi pärast ei oska sealt välja tulla.
2: Ma mõtlen, et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi, kes tõesti noh, ei taha teha kärbselegi liiga, teevad näiteks aknad lahti, et minge jookske vabadusse.
1: Mina ja. Ütlen aus, et mina on tolmu imesse ka neid tõmmat, kui need erine, kui need väga palju.
2: Kus juures ma pean ka ütlema,
1: et
2: mina olen ka tolmu imesse.
3: Ma pole selle peale tulnudki.
2: Olen tõmmat, jah.

0: täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 stiilne eksootiline krimimüsteerium Surm Niilusel. Täna õhtul TV3-s.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Muinastuulet öö Havel Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon 28. augustil Havel Kakumäel.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file 100 grammi 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: See on Star FM Eesti.

Szekinné szába. Helbeni nurkka beába. Jäänne surma.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui neid erinev , kui neid väga palju on .
1: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmm- , jaa .

Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, ka siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

0: tõusu, et saad võtta jäisse. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene, ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla äikest vee, ja selle pärast ma palun, hoia end.
1: Radio Star FM.

0: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis A1000 röstitud India pähkel 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid, erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tagasi trenni! Weekendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
6: Suvi serveerib. Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Kuukaart. Alati puhas auto.
7: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: FM Eesti .
1: Sul polnud aimugi ja mis siis nad keda poleks oodanud kõik on siin atmosfäär hubane mu pilve piir mu päikse kiirab et see tee vitamiin tänu looja
2: kama kaks kui meil viima kalle langeb

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme , häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui neid erinevaid , kui neid väga palju on .
1: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen jaa .
3: täna kolmes 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 stiilne eksootiline krimimüsteerium Surm Niilusel . täna õhtul TV3-s .
4: sel nädalal A1000 Marketis . Steinhauer tursamaks 190 grammi , 2 eurot ja 79 senti . Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi , 57 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: muinastuletöö Haben Kakumäel 28. augustil . Terminaator , Anne Veski , Shannon 28. augustil Haben Kakumäel .
6: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga . viilutatud juust Valio 500 grammi , aitäh kaardiga 2.89 . Kesk-Aasia melan kilohinnaga vaid 89 senti . ilusat pidupäeva , kallis Eesti , soovib Maxima .

0: täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkusisadega. 21.30 stiilne eksootiline krimimüsteerium Surm Niilusel. Täna õhtul TV3-s.
1: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
2: Tagasi trenni! Weekendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Traffic Symbol ja sa kuulad raadet Star FM Eesti.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui neid erinevaid , kui neid väga palju on .
1: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: ma olen jaa .

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, ASICS, Hoka.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
5: Muinastule töö, Havel, Kakkumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon, 28. augustil, Havel, Kakkumäel.
6: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Koolikaubad aitähkaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik sulemees aitähkaardiga 2,99. Maksima, kõik mis kooliks vaja.
7: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
0: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et viimastel nädalatel on tabatud miljonites ühikutes salasigarette. Kas see tähendab, et eestlastel on aktsiisidest kõrini ja on mindud salakauba teed? Lisaks tasub tähele panna, et nädala vahetusel leiab aset Ironmani triatlon. Ja sel aastal on seal rekordarv osalejaid. Teeme ülevaate, milliste piirkondade tavapärane liiklus on spordiürituse tõttu osaliselt või siis täielikult suletud. Ja presidendi Roosiaias käime ka ära sellepärast, et teile peeti seal hiliste õhtutundideni korraliku pidu. Kas noorte piduliste arvates on siis ikkagi Eestis hea elada või mitte? Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
1: Radio Star FM, Eesti.

Nobole olline. Enne restorani lavalt silmis laige kaval aamoi. F-tuur, jutloil, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hullem.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui need erinevad , kui need väga palju .
1: Kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmmanud , jaa .

0: täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 stiilne eksootiline krimimüsteerium Surm Niilusel. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 eurot ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui need erinevad , kui need väga palju .
1: Kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: Ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmmanud , jaa .

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
2: Tagasi trenni! Weekendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Läti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi. Ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69, Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Sugodugong

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse shorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui neid erinevaid , kui neid väga palju on .
1: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmm- , jaa .

0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Got it. Hep, hep. Töötakaa. Nii. Luvan siin.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti, Kapten Grant vürtsikilu file 100 grammi 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada .
1: ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
2: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui need erinev , kui need väga palju .
2: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
3: ma pole selle peale tulnudki .
2: ma olen jaa .

0: Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril kello 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
1: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis A1000 röstitud India pähkel 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Hei, mina olen Liis Lemsalu ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

Raadio Star FM Eesti. Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees. Vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas see lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli

0: aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestees, pisikese maja ees.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge
0: minge jookske
1: vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui neid erinev , kui neid väga palju on .
1: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmm- , jaa .

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui neid väga palju .
1: Kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen ja .
3: kõik , mis pole keelatud , on lubatud . laupäev on svingerite päev klubis 69 . klubi 69 avatud iga päev . tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69 . Sakala 22A , Tallinn . vaata lähemalt .

kaks mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu saasoovide riid.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A.

0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Ha ha ha, I think it's a brr, Himalaya.

0: praegu on neid äädika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui neid erinev , kui neid väga palju on .
1: ma , kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejas .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen jaa .
3: kõik , mis pole keelatud , on lubatud . laupäev on svingerite päev klubis 69 . klubi 69 avatud iga päev . tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69 . Sakala 22A , Tallinn . vaata lähemalt swingerparty.ee

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui need erinevad , kui need väga palju .
1: Kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: Ma pole selle peale tulnudki .
1: olen jaa .
3: mis pole keelatud , on lubatud . laupäev on svingerite päev klubis 69 . klubi 69 avatud iga päev . tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69 . Sakala 22A , Tallinn . vaata lähemalt swingerparty.ee . saab minutitest .

0: See on Star FM Eesti.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Kama kaks kumil vihma kalle lange,

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleme , häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui neid erinevaid , kui neid väga palju .
1: Kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmmanud , jaa .